0: ел астанасында сағат 7.
1: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Құрылтай депутаттарын сайлауды өткізуге 34 миллиард теңге бөлінді. Қаражат сайлау комиссияларының жұмысын қамтамасыз етуге, бюллетендер басып шығаруға, жаңа учаскелер ашуға және техникалық жабдықтауға жұмсалады. Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше, қаржы үкімет резервінен бөлінген. Сонымен қатар сайлау учаскелерінде мүмкіндігі шектеулі азаматтарға жағдай жасалады. Онда Брайль қарпіндегі трафареттер, дауыс беру тәртібі туралы аудионұсқаулықтар және ымдау тіліне аударылған ақпараттық материалдар қолданылады. Сонымен қатар сайлау комиссиялары мүшелері ерекше қажеттілігі бар азаматтармен жұмыс істеу бойынша арнайы оқытылады. Жергілікті органдар инватакси қызметін ұйымдастырып, сайлау нысандарының қолжетімділігін бақылауға қатысады. Иран мен ақш арасындағы әскери текетірес қайта күшейіп, тараптар Ормуз бұғазы маңындағы әрекеттерін жалғастыруда. Шиеленіс салдарынан әлемдік мұнай нарығында алаңдаушылық артып, Брент маркалы мұнай бағасы соңғы 4 аптадағы ең жоғары деңгейге көтерілді. Иран ақштың әскери нысандарына зымыран соққысын жасағаннан кейін Америка Иран аумағындағы объектілерге жауап ретінде шабуыл жүргізген. Қазақстанда үй кезегінде тұрған азаматтарға баспана жекеменшік құрылыс компанияларынан сатып алынады. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі мемлекет тұрғын үй бағасына араласпайтынын мәлімдеді. Вице-министр Қуандық Қашкеновтің айтуынша, өткен жылы жалға берілетін тұрғын үйді қаржыландыруға 219 миллиард теңге бөлінген. Қазір мемлекет тұрғын үйді өзі салмай, дайын пәтерлерді құрылыс компанияларынан сатып алады. Бұл баспаналар кезекте тұрған азаматтар мен әлеуметтік осал топтарға беріледі. Алматыда жол жөндеу мен құрылыс жұмыстарына байланысты бүгіннен бастап 9 автобустың қозғалыс сызбасы уақытша өзгереді. Нөмірі 14-ші, 22, 26, 44, 15, 27, 76 және 118-ші бағыттар басқа жолмен жүреді. Қала әкімдігі тұрғындарға сапарларын алдын ала жоспарлап, уақытша өзгерістерді ескеруді ұсынады. Маршруттар жөндеу және құрылыс жұмыстары толық аяқталғанға дейін өзгертілген сызба бойынша қатынайды. Физикадан халықаралық олимпиадада топ жарған оқушылар елге оралды. Жүлдегерлерді Алматы әуежайында туған туыстары мен қала тұрғындары салтанатты түрде қарсы алды. Айта кетейік, Колумбияда өткен 56-шы халықаралық физика олимпиадасында ұлттық құраманың 5 мүшесі де алтын медаль иеленді. Бұл Қазақстан тарихындағы ең жоғары көрсеткіштердің бірі. Әлем чемпионатының алғашқы финалисті анықталды. Жартылай кезеңде Испания құрамасы Францияны 0-2 есебімен жеңіп, ақтық сынға жолдама алды. Осылайша Испания араға 16 жыл салып финалға шықты. Енді Қызыл Фурия финалда Англия, Аргентина жұбының жеңімпазымен кездеседі, ал франциялықтар қола медальға таласады. Әзірге осы. Енді валюта бағамы: Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 468 теңге 94 тиын, евро 535 теңге 69 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауы мүмкін, 36 градус ыстық. Алматыда күн ашық, 35 градус ыстық болады. Петропавлда 27 градус нөлден жоғары. Қостанай, Көкшетау, Орал, Ақтөбеде 30, Өскемен, Семей, Қарағанды, Павлодар, Атырауда 35, Ақтау, Талдықорғанда 37, Қонаев, Жезқазғанда 39, Тараз, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Көптің көкейінде Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында таңғы Рауан.

0: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

Туған жерін қорғайды, табиғатын аялайды, мәдениетін қадірлейді. Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, әуе толқында саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Сұлтан. Өт жолдарының қызметін жақсарту, қабынуды азайту және жалпы ас қорыту жүйесін қолдау үшін неосаумалды тұрақты түрде қолдануға болады. Неосаумал тағамдық өнім. Қалай және қанша мөлшерде ішу керек? Оның өт жолдарына пайдасы қандай? Осы және басқа да сұрақтарыңызға жауап беру үшін саулықтың сыры орталығынан маман арнай келіп отыр. Жанар Асқарқызы. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, неосаумал өт жолдарының жұмысын қалай жақсартады?
2: Неосаумал құрамындағы бейісті белсенді заттармен өт жолдарының қызметін жақсартады. Лактоферин, иммуноглобулиндер, ферменттер, амин қышқылдары және витаминдер бауыр жасушаларын қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Бұл өттің түзілуін қалыпқа келтіріп, өт қабы мен өт жолдары арқылы өттің дұрыс ағуына көмектеседі. Сондай-ақ саумал бауырдың детоксикациялық функциясын қолдайды. Токсиндердің бауырға және өтке жиналуына азайтады.
1: Неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек? Және неосаумал

0: Мал тек өт жолдарында проблемасы бар адамдардан бөлек, басқа да сырқаты бар адамдарға көмек береді ме?
1: Иә, әрине, ескеретін жайт, НЛС аумал дәрі-дәрмек емес, және оның құрамында химиялық қоспалар жоқ. Сондықтан денсаулыққа зиян келтірмей, ұзақ уақыт бойы қолдануға болады. Өнімнің әсері тек өт жолдарына ғана емес, жалпы ас қорыту жүйесін қолдауға, бауыр қызметін жақсартуға, иммунитетті күшейтуге және қалыпқа келу процесін жеңілдетуге бағытталған. Қабылдау курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр пациенттің жеке денсаулығы мен қажеттілігін ескере отырып белгілейді. Ас қорыту жүйесінің аурулары, буын немесе иммундық жүйені нығайту мақсатында НЛС аумалды бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады.
0: Саулықтың сыры орталығының мамандарына қояр сауалдарыңыз болса, немесе өнімге тапсырыс бергіңіз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Дәл қазір НЛС аумалға тапсырыс берер болсаңыз, 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қатар, өнімді үйіңізге дейін тегін жеткізіп береміз. Ал қазір тұрақты тұтынушымыздың пікірін тыңдайық.
2: Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Ұрпекова Гауһар, жасым 54-те. Мен НЛС аумалды телевизордан көріп, сосын өзімнің денсаулығымды жөндеуге алуға шешім қабылдадым. Жүрегім ауырады, қан қысым үлкен, 160-180-ге дейін көтеріліп кететін. Грыжа, протрузия, салмағым көп болып кеткен, буындарым ауыратын, аяқтарым жүруге өте қиын болатын. Осы салмалды, алып, сразу балалар әкетсе, біз сол күні-ақ. Содан бері міне 2 айдай болды ішіп жатқаныма. Құдайға шүкір, жүрегім қатты соғатын, тахикардия болатын, қазір жүрегім қойды қатты соққанын. Давлениемді жаңағы қан қысымы 130-125-ке түсірді. Мына НЛС аумал действительно біздің Қазақстанның таза өніміне көзім жетті. Аяқтарым жөнделіп, қазір жақсы жүремін, ұйқым тыныш болды. Өте жақсы деп міне бағасын бере аламын. Осы компания енді арға қарайды дами берсін. Аллергиям қойды, ол да қойды. Айтатын осы, қазақстандықтар алып ішсеңіздер болады, жеуге болады, сау болыңыздар, ауырмаңыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік. Эфирде пікір білдірушілер, саулықтың сыры орталығының нақты, өз денсаулығын жақсартқан тұтынушылары. Сізде денсаулығыңызға қатысты сұрақтар бар ма? Қоңырау шалу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазіргі таңда НЛС аумалды арнайы 30% жеңілдікпен сатып алуға болады. Сонымен қатар, тапсырыс берушілерге құнды сыйлықтарымыз да бар. Жеткізу тегін, төлем жасау ыңғайлы. Сублимацияланған НЛС аумал арнайы зертханалық тексеруден өткен бе, және оның пайдалы қасиеттері сақталғанына қандай дәлел бар?
1: НЛС аумалдың тиімділігі мен сапасы ғылыми түрде дәлелденген. Сублимацияланған биесті Қазақстанда да, шетелде де жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулерден өткен. Зертханалық талдаулар нәтижесінде сублимация әдісі саумалдың табиғи құрамын бұзбай, оның биологиялық белсенді заттарын толық сақтайтыны анықталған.
0: Құрметті тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Дәл қазір тапсырыс бергендер үшін арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Банк қосымшалары арқылы немесе бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Жеткізу жылдам әрі сенімді. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16019803E00055307720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 9. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Құрылтай депутаттарын сайлауға 7 партиядан 546 кандидат ұсынылды. Үміткерлер тізімін тіркеу кезінде әйелдер, жастар және мүгедектігі бар азаматтарға арналған 30%-дық квота толық сақталды, дейді Орталық сайлау комиссиясының хатшысы Шавкат Өтемісов.
2: Орталық сайлау комиссиясына 7 саяси партияның тізімдері ұсынылды. Бірінші, Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясы қоғамдық бірлестігінен 63 кандидат. Ауыл партиясы республикалық қоғамдық бірлестігінен 69 кандидат. Әділет саяси партиясы қоғамдық бірлестігінен 186 кандидат. Байтақ Қазақстан жасылдар партиясы қоғамдық бірлестігінен 47 кандидат. Қазақстанның халық партиясы қоғамдық бірлестігінен 72 кандидат. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партия республикалық қоғамдық бірлестігі 33 кандидат. Республика партиясы қоғамдық бірлестігінен 76 кандидат. Қазіргі уақытта барлық саяси партиялар ұсынған құжаттар тиісті уәкілетті мемлекеттік органдарға партиялық тізімге енгізілген азаматтардың белгілген талаптарға сәйкестігін тексеру үшін жолданды. Саяси партиялармен ұсынған партиялық тізімдерді тіркеу 2026 жылғы 23 шілдеде сағат 18:00-де аяқталады.
1: Басқа да жаңалықтар, Ақтөбе облысы Байғанин ауданы орталығы Қараөлгелді ауылындағы дауыл мен нөсер жауынан кейінгі комиссия жұмысының алғашқы қорытындысы шықты. Оған сәйкес дауылдан 300-ге жуық нысан бүлінгені анықталды. Оның ішінде 254 тұрғын үй, 14 әлеуметтік нысан, 24 кәсіпкерлік субъектісі және 6 әкімшілік ғимарат бар. Қазір мамандар келтірілген шығын көлемін анықтап, техникалық сараптама жүргізіп жатыр. Зардап шеккен тұрғындарға уақытша баспана беріліп, ауылдағы газ, су, электр және байланыс инфрақұрылымы қалпына келтірілді. Қазақстанда соңғы бір тәулікте мемлекеттік орман қоры аумағында 7 өрт тіркелді. Жалын Ақмола, Батыс Қазақстан, Абай, Қостанай және Павлодар облыстарында шыққан. Ошақтары әуе патрульдеуі, ерте анықтау жүйелері және орман күзетінің бақылауы арқылы дер кезінде анықталды. Қазіргі уақытта тілсіз жаудың елді мекендер мен орман алқаптарына таралуына жол берілмей, оларды толық сөндіру жұмыстары жалғасып жатыр. Ал еліміздің кей өңірінде аптап ыстықтың беті қайтады. Бүгін және ертең солтүстікте жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Кей жерде нөсер мен бұршақ түсіп, жел күшейеді. Соның әсерінен күн суытады. Ал оңтүстік пен шығыста ыстық күндер жалғасады. Өзбекстан аумағынан келетін құрғақ ауа массалары ықпалынан жауын-шашын болмайды. Сынап бағанасы шығыста 38, оңтүстікте 45 градусқа дейін көтеріледі. Еліміздің бірқатар өңірінде маусымдық сұраныстың артуына байланысты қант бағасы қымбаттады. Қазір тұрғындар компот, тосап және өзге де қысқа азық-түлік қорын дайындай бастады. Соның әсерінен қантқа сұраныс көбейген. Ауыл шаруашылығы министрлігі алдағы уақытта тәтті өнім бағасының күрт өсуіне негіз жоқ екенін мәлімдеді. Биыл қант қызылшасынан мол өнім күтіліп, жаңа өндіріс іске қосылады. Сондай-ақ қоймалардағы қант қоры ішкі сұранысты 3 ай бойы қамтамасыз етуге жетеді. Қызылорда облысында кадастрлық құны 640 миллион теңге болатын 53 жер учаскесі мемлекетке қайтарылды. Сондай-ақ кәсіпкерлік мақсаттағы 180-ге жуық жер телімінің игерілмегені анықталып, уәкілетті органдарға тиісті шара қабылдау тапсырылды. Табиғат қорғау саласында жүргізілген жұмыс нәтижесінде құны 2,18 миллион теңге болатын 6 су айдыны да мемлекет меншігіне өтті. Әлем чемпионатының алғашқы финалисі анықталды. Жартылай кезеңде Испания құрамасы Францияны 0-2 есебімен жеңіп, ақтық сынға жолдама алды. Осылайша Испания араға 16 жыл салып финалға шықты. Енді Қызыл Фурия Англия, Аргентина жұбының жеңімпазымен кездеседі, ал франциялықтар қола медальға таласады. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 468 теңге 94 тиын, евро 535 теңге 69 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауы мүмкін, 36 градус ыстық, Алматыда күн ашық, 35 градус ыстық болады. Петропавлда 27 градус нөлден жоғары, Қостанай, Көкшетау, Орал, Ақтөбеде 30, Өскемен, Семей, Қарағанды, Павлодар, Атырауда 35, Ақтау, Талдықорғанда 37, Қонаев, Жезқазғанда 39, Тараз, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Табиғатты аялаған елдің болашағы жарқын. Таза Қазақстан. Жерге деген құрмет, келешекке деген жауапкершілік.
3: радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жаз жайлау неткен кенеді. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: заң мен тәртіп әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
1: Ұлттың үні Қазақ радиосы.

0: Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауда мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.
1: Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Қазақстанда жаңа салық кодексінің алғашқы нәтижелері жарияланды. Биылғы жарты жылдықта мемлекеттік бюджет кірістер 16%-ға өсіп, 8,5 триллион теңгені құрады. Қосылған құн салығын төлеушілер саны 22 мыңға артып, 158 мың субъектіге жетті. Жаңа өзгерістер аясында салық мөлшерлемесі қайта қаралып, бизнеске түсетін әкімшілік жүктемені азайту шаралары енгізілді. Сондай-ақ салықтар мен есептілік нысандары қысқартылып, салық жүйесін жеңілдету бағытындағы жұмыстар жүргізілді. Қазақстан Қытай мен ядролық қауіпсіздік және кадр даярлау бағытында ынтымақтастықты күшейтпек. Атом энергиясы агенттігінің төрағасы Алмасадам Сатқалиев Қытай Халық Республикасының атом саласындағы жетекші мемлекеттік ұйымдары басшыларымен келіссөздер өткізді. Тараптар ядролық және радиациялық қауіпсіздік, кадр даярлау, ғылыми-техникалық ынтымақтастық және өндірістік операцияны дамыту мәселелерін талқылады. Қорытындысында қол жеткізілген келісімдерді кезең-кезеңмен жүзеге асыруға және бірлескен жұмыс тетіктерін жандандыруға уағдаласты. Қызылорда облысында үш тарихи теміржол вокзалы жаңғыртудан кейін қайта ашылды. Қазалы, Жаңақорған және Шиелі вокзалдарының ғимараттары заманауи талаптарға сай жаңартылып, толық жабдықталды. Бұл нысандар жолаушыларға қолайлы жағдай жасап, өңірдегі көлік инфрақұрылымын дамытуға мүмкіндік береді. Ал Алматыда жаңа оқу жылына дейін 8 мектеп ашылады. Нәтижесінде қалада 12 мың оқушы орны құрылады. Оның жетеуі келешек мектептері ұлттық жобасы аясында салынып жатыр. Сонымен қатар үш мектепке қосымша ғимараттар бой көтеруде. Қалада оқушы орны тапшылығын азайту жұмыстары жалғасып, жаңа нысандар белгіленген мерзімде пайдалануға берілмек. Петропавлда мемлекетке қайтарылған активтер есебінен салынған жас өркен балабақшасына балаларды қабылдау басталды. Мектепке дейінгі мекеме 280 орынға есептелген және онда 12 топ жұмыс істейді. Жаңа нысанның ашылуы нәтижесінде қаладағы балабақша кезегі шамамен 300 орынға қысқарды. Сонымен қатар солтүстік Қазақстанда қайтарылған активтер есебінен тағы 4 әлеуметтік объектінің құрылысы жалғасып жатыр. Астанада Таза Қазақстан аясында саябақтарда ауқымды рейдтер басталды. Алғашқы тексеру ботаникалық бақта өтіп, абаттандыру қағидаларын сақтау, заңсыз сауда және рұқсатсыз қызмет көрсету фактілерінің алдын алуға басымдық берілді. Полицияның мәліметінше жыл басынан бері ботаникалық бақ маңында абаттандыру ережесін бұзған 700-ден астам адам, ал заңсыз сауда жасаған 300-ден астам адам жауапқа тартылған. Мұндай рейдтер елорданың басқа да саябақтарында өтеді. Қазақстандықтардың жазғы демалысқа деген көзқарасы өзгеріп келеді. Energy Prom KZ-тің мәліметінше бүгінде ең танымал туристік бағыттар жағажай емес, таулы курорттар болып отыр. Осы жылдың алғашқы 90-да Алматы тау курорттық аймағы 509 мыңнан астам келушіні қабылдап, елдегі ең көп сұранысқа ие бағыт атанды. Бұл екінші орында тұрған Щучинск-Бурабай курорттық аймағынан 4,5 есе көп. Одан кейін Маңғыстау, Түркістан және Алтай курорттық аймақтары орналасқан. Бұл көрсеткіш Қазақстанда таудағы демалысқа қызығушылықтың артып келе жатқанын және оның жыл бойы сұранысқа ие бағытқа айналғанын көрсетіп отыр. Әзірге осы, енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 468 теңге 94 тиын, евро 535 теңге 69 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауы ықтимал, 36 градус ыстық. Алматыда күн ашық, 35 градус ыстық болады. Петропавлда 27, Қостанай, Көкшетау, Орал, Ақтөбеде 30, Өскемен, Семей, Қарағанды, Павлодар, Атырауда 35, Ақтау, Талдықорғанда 37, Қонаев, Жезқазғанда 39, Тараз, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Бірлігі бекем елдің болашағы баянды. Халықтың татулығы, мемлекеттің тұрақты дамуының кепілі.
3: Жарнама, жарнама.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама.
4: Әуесті әуенмен Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: Сәлем, сәлем барша радио тыңдаушыларым. Тікелей эфирде сазды сағат бағдарламасы басталды. Бүгінгі шарылымды жүргізетін мен Салтанат Жексенбекқызы, ал әуезді әндерді өздеріңізге ұсынатын әріптесім Назым Еркінқызы. Қымбатты тыңдарман, бүгін 15-ші шілде, баршаңызға берекелі, мерекелі күн тілейміз. Жалпы бүгін 15-ші шілде елімізде металлургтер күні аталып өтеді. Бұл Қазақстан металлургтерінің жалпы кәсіби мерекесі. Осы атаулы күні ел экономикасының дамуына зор үлес қосып жүрген сала мамандарын шын жүректен құттықтаймыз. Осынау қиын да жауапты жұмыста төзімділіктеріңізбен болаттай берік мінездеріңіз тек жеңістерге жетелесін. Еңбектеріңізге толағай табыс, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, бақ, береке тілейміз. Ал дәл қазір қазыналы толқында өздеріңіз сүйіп тыңдайтын әсем әндер шырқалады. Атап айтсақ, Мәди Сыздықов «Бойы болғаң» атты туындыны өздеріңізге тарту етеді, және оған дейін аздаған жарнамадан соң әндер, ал ізінше аңыз ба әлде ақиқат па хабары Қазақ радиосының тікелей толқынында. Сондықтан арнадан ажырамаңыздар.
1: Қазақ радиосында жарнама. Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда, немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18-де тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.

0: сейіл деп, күдікке сұрақ қой. Дерекке сен, әуе толқынында, аңыз ба, әлде ақиқат па хабары?
1: Ардақты радио тыңдаушы, армысыз, микрофон алдында Салтанат Жексенбек қызы. Алтын орда кезеңінде интернет болған десек, бірден таңғалуыңыз мүмкін. Әрине, қазіргі смартфондардағы интернет емес ол. Бірақ ақпаратты бір жерден екінші жерге мүмкіндігінше жылдам жеткізетін жүйе болған. Сондықтан тарихшылар оны бүгінгі біздің ақпараттық желімізбен жиі салыстырып жатады. Бүгінде бір хабарлама жіберсек, санаулы секундта жетеді. Ал бір затқа тапсырыс берсек, жеткізуші қызметкерлер оны үйімізге дейін әкеп береді. Қазіргі курьерлер мен жеткізу қызметінің маңызы қандай болса, орта ғасырларда шабармандардың да рөлі сондай маңызды болған. 13-14 ғасырларда Алтын Орда ұлан-ғайыр аумақты алып жатқан мемлекет еді. Осындай кең жерді бір орталықтан басқару оңай болмаған. Сондықтан мемлекетте ям деп аталатын пошта және байланыс жүйесі жұмыс істеген. Ям бір-бірінен шамамен 25-40 шақырым қашықтықта орналасқан бекеттер желісі. Мұндағы басты қызметті шабармандар атқарған. Шабарман бір бекетке жеткенде бірден жаңа атқа мініп, жолын жалғастырған. Осылайша уақыт жоғалтпай, хабарды межелі жеріне жеткізіп отырған. Қазіргі тілмен айтсақ, олар сол заманның ең жылдам жеткізу қызметі. Бүгінгі курьерлер жол кептелісіне тап болуы мүмкін. Ал ол кезде шабарманның басты кедергісі ұзақ жол, ауа райы мен табиғаттың тосын мінезі. Соған қарамастан, мемлекеттік хабардың кешікпеуі бірінші орында тұрған. Бүгінде хабарлама WhatsApp арқылы санаулы секундта жетеді. Ал 13-ші ғасырда дәл сол міндетті шабарман атқарған. Ол әр бекетке келген сайын жаңа атқа мініп, аялдамай жолын жалғастырған. Бір сөзбен айтқанда, ат ауыстыру сол заманның желі күшейткіші сияқты қызмет атқарыпты. Сондай-ақ, қазіргі тілмен айтқанда VIP картасы да болған шабармандардың. Жолда тегін ат пен тамақ алу үшін шабарманда пайза деген арнайы метал тақтайша, яғни рұқсат қағазы болған. Оның алтыннан, күмістен немесе қоладан жасалуы хабардың қаншалықты маңызды екенін білдірген. Ал жаңағы бекеттерде не болған? Бекеттердің өзі де қазіргі жол бойындағы қызмет көрсету орындарына ұқсайды. Бірақ онда қонақ үй де, дүкен де болмаған. Тек тың аттар, су, жемшөп және шабарманның аз ғана тынығы балуына қажетті жағдай жасалған. Себебі ең бастысы – уақыт. Бұл жүйе не үшін керек болды дейсіз ғой? Өйткені ханға елдің әр түкпіріндегі жаңалық дер кезінде жету қажет. Әскердің жағдайы, салықтың жиналуы, көрші мемлекеттердің әрекеті маңызды жарлықтар. Бәрі осы шабармандар арқылы тасымалданды. Егер байланыс кешіксе, мемлекетті басқаруда қиындай түседі. Ортағасырлық саяхатшы Марко Поло 13-ші ғасырда Ұлы Жібек жолымен Азияға сапар шегіп, көрген білгенін Еуропаға таныстырған алғашқы адамдардың бірі. Оның жазбалары арқылы еуропалықтар шығыстың өркениеті мен мемлекеттік басқару жүйесі туралы көптеген тың мәлімет білді. Сол жазбаларында Марко Поло монғолдардың пошта жүйесінің жоғары деңгейде ұйымдастырылғанына ерекше таңданысын білдірген. Қазір интернет жоғалып кетсе, немесе байланыс ұстамай қалса, мазастанып кетеміз, иә? Ал орта ғасырларда адамдар шабарманның жолын күткен. Айырмашылығы бүгін ақпарат секундына тарайды. Ал ол кезде тұлпардың тұяғымен жететін. Сондықтан Алтын Ордада интернет болған ба деген сұраққа жауап, бүгінгі интернет ақпаратты қалай байланыстырып тұрса, сол дәуірде ям жүйесі мемлекет пен халықты байланыстырып тұрған. Өз заманы үшін бұл ең озық байланыс желілерінің бірі еді. Технология өзгергенімен адамның мақсаты өзгерген жоқ. Кеше хабарды шабарман жеткізсем, бүгін оны интернет жеткізеді. Кеше жеткізуші тұлпар мінсе, бүгін көлік тізгіндейді. Бірақ екеуінің де міндеті бір – ақпарат пен аманатты уақытында жеткізу. Бүгінде әлемдегі пошта қызметінің тарихы туралы айтылғанда, көбіне Еуропа елдері мысалға алынады. Алайда Еуразия даласында қалыптасқан ям жүйесі де дүниежүзілік пошта тарихындағы маңызды кезеңдердің бірі саналады. Қымбатты радио тыңдаушы, таным көк жиегіңізге осы хабардағы шақпақ ойышқына пайдалы болса, біз қуаныштымыз. Бағдарламаны дайындап жүргізген Салтанат Жексенбек қызы әуенмен әрлеген Сағыныш Өтебаев.
2: Закон. Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
3: Дидары жаздың шарқырап. Қазақ радиосы.

0: аямайды, қарамайды. Уақыттың ағысы ешкімді менсініп тыңдамайды. Тоқтамайды, сақтамайды. Сағаттың тілдері ешкімді қолдап шақтамайды.
1: Мейлі жүгір, мейлі қал, мейлі жарша, мейлі тал, мейлі жарыс, мейлі қу, уақыт үшін бәрі бұл. Ұрлап жатыр жастығымның әр сәтін, сыйлап жатыр бақыт толығанша күн.

Арнамызға енді ғана қосылған тыңдаушыларымызға қайырлы күн тілейміз. Тікелей эфирде сазды сағат бағдарламасы. Ал елімізде мұнайдан кейін ел экономикасына табыс әкелетін маңызды салалардың бірі креативті индустрия болмақ. Биыл мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев осы саланы қолдауға бағытталған заңға қол қойды. Соның нәтижесінде креативті индустрияны дамыту қоры құрылып, еліміздің 20 өңірінде креативті хабтар жұмысын бастады. Кью-поп жанрының дамуы, қазақ тілді цифрлық контенттің көбеюі, IT-стартаптар мен қолөнердің өркендеуі, сондай-ақ әлемге танымал Джеки Чанның Маңғыстауда фильм түсірілуіне қатысуы Қазақстанның шығармашылық әлеуетінің артып келе жатқанын көрсетеді. Мамандардың айтуынша, креативті экономиканың болашағы білім мен тың идеяларда. Сондықтан мектептен бастап дизайн, медиа сауат, цифрлық технологиялар және креативті ойлауды дамыту маңызды. Міне, бүгінгі шағымды жаңалықтардың бірі де осы: елімізде шығармашылық пен өнерге қолдау артып, креативті индустрия жаңа белеске көтерілуде. Ал дәл қазір көтеріңкі көңіл күй сыйлайтын кавер әндерге кезек береміз. Бізбен бір толқында болыңыздар.

Қымбат ағайын, тікелей эфирдегі жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Сынаптай сырғып уақыттың өткеніме, Францияның қоштасар сәті жеткеніме, 2-0 есебімен Испания финалға нық қадаммен кеткеніме. Испания құрамасы Францияны 2-0 есебімен жеңіп финалға жолдама алды. Я, 4 жыл бойы тағатсыздана күткен әлем чемпионатының жартылай финалы да тарих қойнауына еніп барады. Төрткүл дүние көз тіккен тартысты кездесу талай жанкүйердің түн ұйқысын төрт бөлгені анық. Қазақ ұйқы тәтті дейді ғой, бірақ әлем чемпионаты басталғалы көз шырымын алу кейінге сырылғандай, бір күндіз ұйықтап түнде футбол тамашаласа, енді бірі жұмысқа келіп әріптесінің қабағынан ақ матчтың қалай аяқталғанын біліп жүр. Франция құрамасының басты жұлдызы Мбаппе бұл кездесуде командасын қаратын гол соға алмады. Енді француздар үшінші орын үшін өтетін кездесуге дайындалады. Әлеуметтік желілерде де пікірлер екіге жарылған. Бірі Испанияның қақпашысы нағыз қамал болды, қай бұрышқа ұшса да допты жібермеді деп тамсанса, енді бірі бұл Францияның соң емес, келесі әлем чемпионатына тың құрамамен келіп жанкүйерлерін қуантады деген сенім білдіруде. Ал бүгін тағы бір тартыс күтіп тұр. Екінші жартылай финалда Англия мен Аргентина кездеседі. Жеңгені Испаниямен алтын үшін таласса, жеңілгені Франция мен қола жүлдені сарапқа салады. Расымен де спорттың заңы осы жеңіс пен жеңіліс қатар жүруінде. Ертең жеңе білу үшін бәлкім бүгін жеңіліп көру керек те шығар. Ал біз өмірде шешімді төреш емес, уақыт шығарады, және дәл қазір өз уақытын күтіп тұрған әсем әндеріміз де бар. Арнадан ажырамаңыздар.

0: вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Она закрепила в качестве одного из ключевых государственных приоритетов защиту персональных данных граждан. Это формирует прочную основу для безопасного развития Казахстана как прогрессивного цифрового государства.
1: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.
2: Ардақты радио тыңдаушы, осымен бүгінгі сазды сағат бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бүгінгі эфирді жүргізген мен Салтанат Жексенбекқызы, ал әсем әндерді өздеріңізге ұсынған әріптесім Назым Еркінқызы. Әр күндеріңіз сәттілікке, қуанышпен, шаттыққа толы болсын. Жұмыстарыңыз берекелі, көңіл күйлеріңіз әрдайым көтеріңкі болғай. Күнделікті істеріңізге сәттілік тілейміз. Сау, саламатта болыңыздар.

0: шынайы сезімге, махаббатқа толы махаббаты мәні сіздердің тыңдағандарыңыз Асылжан Абдулланың орындауында Нұрлан Нәсіптің әні Ершат Қайбұлданның өлеңіне жазылған ән. Міне осы әуезді әнмен мен эфирлік жұмысымды бастадым. Қазақ радиосына құлақ түрген ағайынға қайырлы күн деймін. Әдеттегідей әнім сенедің бағдарламасы. Байланыс телефоны 75-72-75, WhatsApp нөмірі 8700-755-33-55. Жандарыңызда жатталып қалған жүректеріңізге жақын деген әнді Қазақ радиосымен бірге шырқ, бірге тыңдайық. Екі бірдей тыңдаушы қазір күтіп тұрған екен, қабылдайға мансыз ба?
1: Алло? Алло?
0: Иә, мансыз ба?
1: Қайырлы күн, Қалия қызым, амансың ба?
0: Шүкір, апа.
1: Аман ба, күндеріңе сәттілік тілеймін.
0: Ой, рахмет, апа. Өзіңіз қалайсыз?
1: Алтынай Жорабаеваның орындауы «Жұбайлар жүр» деген әнді тыңдағым келеді. Сәлден Назипа же.
0: Ал Назипа апа?
1: Оу.
0: Бағдарламаның шарты бойынша бір шумағын мен қайырмасын орындайық, е?
1: Айтып беремін ғой, енді бұйыртса. Мен енді 79-дағы әжемін ғой.
0: Сіздің дауысыңызды өзіңіз жасыңызды айтпасаңыз, біз сізді 25-те қыз деп жүрген едік. Дауысыңыздың сыңғырлап.
1: Жас кезімнен барлық байқауға қатысып, сондай болған адаммын.
0: Иә, оны байқап жүрміз. Сізді тыңдаған сайын тыңдай бергіміз келеді.
1: Әжемнен ансамблінде болдым. 13-те көзімнен мүгедектік алдым, содан кейін қойдық.
0: Дегенмен де Қазақ радиосында міне мүмкіндік бар. Сол өнеріңізді тоқтатпай радиоға күніне бір мезгіл шығып ән айтып тұрыңыз.
1: Шығып тұрамын.
0: Қаншама тыңдаушыңыз бар сізді тыңдайтын?

0: ақ тілек батамыз мінекей, бақытты болыңдар болыңдар, сендерге әрдайым орыны бар, ақ отау түліріне қоныңдар. Ақ тілек батамыз мінекей, бақытты болыңдар болыңдар.
1: Ой, керемет, Найзе папа, осай шабытыңыз шалқи берсін. Келесі тыңдаушымыз, амансыз ба?
2: Алло, алло, сәлеметсіз бе? Гүлбарам апа, Алматы қаласынан.
1: Қалыңыз қалай?
2: Нәзип апа деген өлең айту қиын болып жатыр маған.
1: Дегенмен де, сіздің де дауысыңыз.
2: Енді күшін салып көрейін, енді бар дауысымен айтып.
1: Сіздің талғамыңыз.
2: Әркімнің қабілетіне қарай ғой енді.
1: Әрине, әрине. Әркімнің өз тыңдаушысы бар.
2: Иә, мен бүгін ана Димаш Құдайбергеннің дайдида өлеңін сұрағанмын жаңа кімнен, Назымнан. Сол өлеңді сұрайын тағы да.
1: Дайдида
2: өлеңін тыңдасын. Дайдида өлеңін тыңдасын.

0: әнім сенедің бағдарламасы тікелей толқында 75-72-75 байланыс телефонымыз, WhatsApp нөмірі 870-755-33-55. Амансыз ба?
1: Амансыз ба, Ғалия?
0: Қалыңыз қалай, аға?
1: Жақсы, мұна жаңа екі қыздар айтып отырған кей, мен де енді қалыспайын деп Сүлеймен ағам ғой, жаңа тұрмыс ауыл Алматы облысынан, Қарасай ауданынан. Соны енді мен айтып отырмын, мұна енді Ғалия мен жүргізіп, әні Назым екеуі жүргізген әдемі қандай керемет қыздарға мен де бір телефон соғып қояйын деген ойым, енді мұна бір бала әнін айтып десін. Өзіңіз маған қосылып едіңіз ғой.
0: Көреген шамам келсе, кейде сіздердің дауыстарыңыз сондай бір керемет, лесе алмай қалам.
1: Ал, бастаке.

0: Мен.
1: О, не деген дауыс. Сіздің дауысыңызды естімегелі біраз болыпты. Рахмет. Міне, қаншама тыңдаушы сізге риза болып, қазір Сүлеймен жарайсың деп отырған шығар. Аға, осылай үнемі хабарласып тұрыңыз. Келесі тыңдаушымыз бар.
2: Сәлемет сіздер ме, Ғалия?
1: Ал, Мұрат аға, қамбал қалайсыз?
2: Өте жақсы. Менің тыңдағым келген ән бүгінгі біздің әнді, осы бағдарламаның тақырыбы әнім сенедің Шәмші қалдаяқым.
1: Ал, бастап кетейік.
2: Құрбым жан.

қалғаны бір бала қоңыр тобының орындауында тыңдадық. Сәлеметсіздер ме, Индира елемес үнсіз қалма деген әнді қойып бересіздер ме дейді. Бірақ тыңдаушымыздың есімі көрсетілмеген екен. Сәлеметсіз бе, Ғалия, сізге мықты денсаулық, отбасыңызға амандық тілеймін. Рамазан Стамғазиевтің орындауында Дариға Дәурен әнін қойып берсеңіздер. Сізді тыңдап көлігімді жөндеп жатырмын. Қандай керемет әндер беріп жатырсыздар. Рахмет, еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Атыраудан қалды бек деген екен. Кезек әсем әндерде желі бос, хабарласыңыздар. Қазақ радиосы арқылы әсем әндерді бірге шырқап, бірге тыңдаңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Қоңыр әуезді қазақы бояулы әндермен өнер сүйер қауымның сүйіспеншілігіне бөленген сазгер Тұрсынжан Шапайдың тарихы Дәурен әнін Рамазан Стамғазиевтің орындауында тыңдадыңыздар. Сөзін жазған Несіпбек Айтұлы. Өмірдің сондай бір қимас сәттері, аңсар бір сағынышы жайлы әдемі ән кез келген тыңдаушының жүрегіне жетті деп ойлаймыз, бізді тыңдап отырған. Ал бағдарлама әрі қарай жалғасады, хабарласыңыздар. Жүректеріңізге жақын деген әнді бізбен бірге шырқаңыздар. Қалдарыңыз қалай, Қазақ радиосы? Сіздерге шығармашылық табыстар тілеймін, беу айдай әнін сұраймын. Сіздерге көп-көп рахмет дейді Абай облыс Аягөз ауданы Баршата сауылынан біздің тұрақты тыңдаушымыз Самғатжан жазып жатыр. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Қалия қалыңыз қалай, денсаулық жақсы ма дейді, шүкір жақсы. Кенжебек пен Мақпал Жүнісованың бақытты болыңдар әнін қойып берсеңіздер. Абай облысы Семей қаласынан Нұрлан жазып жатыр. Бұл ән өте жиі тыңдаушылардың тарапынан сұралады. Дегенмен де уақыт бөліп бізге хат жолдап жазғаннан кейін біз оған да қойып береміз. Хабарласыңыздар және хаттарыңызды жолдаңыздар.

Қайырлы күн, Құралай Сәтмұханбетованың аппақ гүлдер әнін тыңдағым келеді. Есбол ауылынан Ағила апай жазып жатыр екен. Біз қазір аппақ гүлдер әнін Ерке Есмаханның орындауында тыңдайық. Оның өлеңін жазған Қуаныш Төлеметов. Осымен қадірлі радио тыңдаушылар, әнім сенедің бағдарламасы аяқталды. Бір сағат аясында өте оқымды істермен бірге болған мен Ғалия және Назым. Амандық пен кездескенше.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
2: Назарларыңызға Маңғыстау облысының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Маңғыстау облысының бірыңғай 109 байланыс орталығы тәулігіне орта есеппен 130-ға жуық өтінішті тіркейді. Өңір тұрғындары арасында бұл қызметке сұраныс жоғары. Жыл басынан бері орталыққа 19 мыңнан астам өтініш келіп түскен. Олардың басым бөлігі тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселелеріне қатысты. Қызметтің басты артықшылықтарының бірі бір терезе қағидаты. Тұрғындарға әртүрлі мекемелердің байланыс нөмірін іздеудің қажеті жоқ. Кез келген мәселе бойынша 109 нөміріне хабарласу жеткілікті. Байланыс орталығы тәулік бойы демалыссыз және көп арналы желі арқылы жұмыс істейді. Әрбір өтініш міндетті түрде тіркеледі, қоңыраулар жазылады және өтініш иелерімен кері байланыс орнатылады. Алдағы уақытта 109 бірыңғай байланыс орталығының жұмысы одан әрі жетілдіріледі. Осы мақсатта тұрғындардың өтініштеріне жедел әрі сапалы жауап беру үшін жасанды интеллект негізіндегі цифрлық көмекшіні енгізу мүмкіндігі қарастырылып жатыр. Ақтауда қайырымдылық қызметпен белсенді айналысатын кәсіпкерлер марапатталды. Олардың қатарында медициналық ұйымдардың қызметкерлері де бар. Марапат иелері ерекше қажеттілігі бар балалар мен олардың отбасыларына медициналық және әлеуметтік көмек көрсетіп, қайырымдылық жобаларға тұрақты түрде қатысып келеді. Сондай-ақ өңір үшін маңызды әлеуметтік бастамаларды жүзеге асырып жүр. Олар алдағы уақытта да қайырымдылық акциялары мен әлеуметтік жобаларды қолдауды жалғастыруға ниетті. Маңғыстау облысында табиғи, тарихи және мәдени нысандарды қамтитын 248 туристік маршрут әзірленген. Биыл өңірге келушілер саны өткен жылмен салыстырғанда артып отыр. Туризм саласындағы маңызды жобалардың бірі Бозжыра визит орталығының ашылуы. Қазір бұл нысанға күн сайын шамамен 50 турист келеді. Саяхатшылар Бозжырамен қатар Торыш алқабы, Көгала, Шерғала тауы, Айрақты, Қызылқұп, Боқты және Тұзбайыр сияқты табиғи аумақтарға да ерекше қызығушылық танытып отыр. Туристер этноауылдарда ұлттық нақыштағы киіз үйлерде демалып, түнеп, тамақтан алады. Өңірде алдағы уақытта тағы бір визит орталық пен этно-кофехана салу жоспарланған. Жалпы Маңғыстауда 30 перспективалы туристік аймақ айқындалып, оларда қажетті инфрақұрылым кезең-кезеңмен дамытылып жатыр. Сонымен қатар Кендірлі әуежайының ашылуы курорттық аймақтың көлік қолжетімділігін арттырып, туризмнің дамуына жаңа серпін береді. Әуежайды осы жылдың 4-ші 90-ында ашу жоспарланып отыр. Бүгінге осымен тәмәм. Хабар Маңғыстау облыстық ақпарат және қоғамдық даму басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
3: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
4: Студия Саули Лаик, здравствуйте. Единый контакт-центр 109 Мангостауской области в среднем ежедневно регистрирует около 130 обращений. Сервис для жителей региона высоко востребован. Всего за полгода поступило более 19 тысяч обращений. Большая часть заявок по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Одним из главных преимуществ службы является принцип одного окна. Жителям не нужно искать телефоны различных организаций. По любому вопросу достаточно позвонить на номер контакт-центра 109. Он работает круглосуточно, без выходных и по многоканальной линии. Каждое обращение регистрируется, звонки записываются, а с заявителями поддерживается обратная связь. Работа единого контакт-центра 109 будет и дальше совершенствоваться. Рассматривается внедрение цифрового помощника на базе искусственного интеллекта для того, чтобы еще быстрее и качественнее отвечать на обращения. В Актау наградили предпринимателей, участников благотворительной деятельности. Среди награжденных и сотрудники медицинских организаций. Они оказывают медицинскую и социальную помощь детям с

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Өткен жылы республикалық бюджетке 730 миллиард теңге көлемінде салық толық түспеген. Бұл дерек жоғары аудиторлық палатаның салық және кедендік әкімшілендіруге жүргізген тексеріс барысында анықталды. Негізгі себептердің бірі салық түсімдерін 1,13 триллион теңгеге артық жоспарлау. Сонымен қатар кеден саласында да заң бұзушылықтар анықталып, бюджетке 70 миллион теңге және импорттық қосылған құн салығы бойынша 670 миллион теңгеден астам қаражат түспеген. Аудит қорытындысында 2,17 миллиард теңге көлемінде қаржылық бұзушылық тіркеліп, оларды жою бойынша тиісті ұсынымдар берілді. Ал Астанада мәмс қаражатын заңсыз емденген жеке клиника басшысына сот үкімі шықты. Форте Клиник серіктестігінің басшысы емханаға тіркелген азаматтар саны туралы жалған ақпарат енгізіп, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан 79 миллион теңгеден астам қаражат алған. Заңсыз схемаға денсаулық сақтауды дамыту орталығының қызметкері де қатысқан. Сот шешімімен клиника басшысы 5 жылға, ал аталған орталық қызметкері 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Келтірілген шығын толық өтеліп, сот үкімі заңды күшіне енді. Азаматтардың 72% алдағы құрылтай сайлауында дауыс беруге дайын. Еуразиялық интеграция институты жүргізген сауалнама қорытындысы осындай. Зерттеу 10 күн бойы елдің барлық өңірінде 1640 азамат арасында жүргізілген. Респонденттердің 72% сайлау учаскелеріне баруға әзір екенін білдірген, 14% сенімді емес екенін, дауыс бермейтінін айтқан, ал 13% нақты жауап бере алмаған. Сауалнама қазақстандықтардың алдағы сайлау процесіне деген ынта ықыласы жоғары екенін көрсетті. Төтенше жағдайлар министрлігі шағын көлемді кемелерді қауіпсіз пайдалануға бақылауды күшейтті. Еліміздің барлық өңірінде судағы оқиғалардың алдын алу үшін рейдтер мен профилактикалық жұмыстар жүргізілуде. Мамандар кеме құжаттарын құтқару кеудешелерінің болуын және жүзу ережелерінің сақталуын тексереді. Рейдтер барысында қауіпсіздік талаптарын бұзғандарға әкімшілік шаралар қолданылып жатыр. Алматыда аптап ыстыққа байланысты жедел жәрдем шақыру саны күрт артты. Шілде айының алғашқы 2 аптасында қала бойынша 33 мыңнан астам шақырту тіркелген. Ыстық күндері қан қысымының көтерілуі, жүректің ишемиялық ауруы, миокард инфаркты және инсульт жағдайлары жиілеген. Дәрігерлер тұрғындарға күн астында ұзақ жүрмеуге, көбірек су ішіп, бас киім киюге кеңес береді. Қазақстандық 9 боксшы Азия чемпионатының финалына шықты. Индонезияның Джакарта қаласында өтіп жатқан 19 және 23 жасқа дейінгілер арасындағы құрлық біріншілігінде спортшылар алтын медаль үшін таласады. Финалға жолдама алған боксшылардың қатарында Әділ Асқанбай, Ақжүрек Қалабай, Камила Успанова және басқа да спортшылар бар. Тағы 5 қазақстандық боксшы жарысты қола жүлдемен аяқтады. Финалдық жекпе-жектер бүгін басталады. Сонымен қатар футболдан әлем чемпионатының екінші жартылай финалында Англия мен Аргентина құрамалары кездеседі. Екі команда да ширек финалда қарсыластарын қосымша уақытта жеңіп жартылай финалға жолдама алған. Матч астана уақытымен сағат түнгі 12:00 басталады. Кездесу Қазақстан және Қазспорт телеарнасынан тікелей эфирде көрсетеді. Бұл ойынның жеңімпазы кеше Францияны жеңген Испания құрамасымен бас жүлдені сарапқа салады. Валюта бағамына келсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 468 теңге 94 тиын, евро 535 теңге 69 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Енді ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жаууы мүмкін, түнде 19, күндіз 32 градус ыстық. Алматыда күн ашық, түнде 22, күндіз 37 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Петропавл, Көкшетауда 26, Қостанай, Оралда 29, Ақтөбеде 31, Ақтау, Атырау, Қарағандыда 34, Өскемен, Семей, Павлодарда 36, Талдықорған, Қонаев, Жезқазғанда 39, Тараз, Қызылордада 41, Шымкент, Түркістанда 43 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
3: Ата дәстүрімізді келешекке қаз қалпында жеткізейік.

0: Кімге салынған инвестиция? Өз болашағына салынған инвестиция. Ізден, үйрен, өзіңді дамыт.
1: Халық қазынасы, Қазақ радиосы.

патриот болу бүгінді ғана емес, ертеңгі ұрпақтың болашағын ойлау. Жаздың лебі еді. Қазақ радиосы.

0: ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Ақтөбе облысында сайлауға дайындық басталды. Өңірде 14 аумақтық және 525 учаскелік сайлау комиссиясы жұмыс істейді. Сайлау комиссиясының құрамында 3557 мүше бар. Олар 3 тамыздан бастап жұмысқа кіріседі. Сайлау заңнамасына сәйкес аумақтық және учаскелік сайлау комиссияларының орналасқан жері, құрамы, жұмыс кестесі және сайлау учаскелерінің шекаралары туралы ақпарат бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланып жатыр. Сайлаушылар тізімін жергілікті атқарушы орган жасайды, деп хабарлады Ақтөбе облыстық аумақтық сайлау комиссиясы. Ақтөбе облысында білім беру ұйымдарын реновациялау жөніндегі жоба кезең-кезеңімен жүзеге асырылуда. Биыл өңірдегі 8 мектепте күрделі жөндеу жүргізіліп жатыр. Бұл мақсатқа 3 миллиард 800 миллион теңге бөлінген. Солардың бірі Ақтөбе қаласындағы нөмірі 37-ші орта мектеп. Қазіргі таңда ғимараттың шатыры толықтай ауыстырылған. Қасбетті жаңарту жұмыстарының 70% аяқталған. Жоба аясында едендер, төбелер мен терезе блоктары толық ауыстырылып, ішкі әрлеу жүргізіледі. Сонымен қатар электрмен жабдықтау жүйесі жаңартылып, электр сымдары толық ауыстырылады. Бұдан бөлек мектеп аумағы абаттандырылады. Күрделі жөндеу сәуір айының соңында басталған. Мердігер ұйымның мәліметінше нысан 20 тамызда пайдалануға беріледі. Аймақтық білім басқармасы басшысының орынбасары Ақкенже Тындыбаеваның айтуынша, 2027 жылға дейін облыста 24 мектепті реновациялау жоспарланған. Ақтөбе Қандағаш республикалық автожолының учаскесінде көлік құралдарының орташа жылдамдығын бақылау жүйесі іске қосылды. Жылдамдық жолдың бақылау нүктелері арасындағы жүру уақыты негізінде автоматты түрде есептеледі. Егер көлік құралының орташа жылдамдығы белгіленген шектен асып кетсе, ақпарат уәкілетті органдарға жолданады. Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының мәліметінше, бұл жаңашылдық жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыруға және жол көлік оқиғаларының санын азайтуға бағытталған. Ақтөбе облысының әкімі Жібек жолы тұрғын алабынан басталатын Хромтау бағытындағы автожолда жүргізіліп жатқан құрылыс учаскесіне барды. Жоба жетекшісінің мәліметінше, қазіргі уақытта асфальт бетон жабыны төселіп жатыр. Жөнделіп жатқан жол учаскесінің жалпы ұзындығы 20 шақырым. Бүгінде жұмыстардың 70% орындалған. Жоба құны 3,5 миллиард теңге. Жұмыстың сапасын жол активтерінің сапасы ұлттық орталығының мамандары тұрақты бақылауда ұстап отыр. Олар қолданылатын материалдардың талаптарға сәйкестігін, төсеу технологиясының сақталуын және жол жабынының тығыздалу коэффициентін тексеруде. Аталған автожол қала тұрғындары мен оған іргелес елді мекендер үшін маңызды бағыттардың бірі саналады. Жолдың жаңартылуы қозғалыс қауіпсіздігін арттырып, жол қозғалысына қатысушылар үшін қолайлы жағдай жасауға мүмкіндік береді. Хабар Ақтөбе облысы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Хабарды дайындап жүргізген Ғыркен Нұрмұхамед, дыбыспен әрлеген Нұрғанат Шақан. Қош сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: У микрофона Баян Сайдалина. Здравствуйте. В Актюбинской области началась подготовка к выборам депутатов Курултая. В регионе уже сформированы 14 территориальных и 525 участковых избирательных комиссий. В составе избирательных комиссий насчитывается 3557 членов. Они приступят к работе с 3 августа. В соответствии с избирательным законодательством в СМИ в настоящее время публикуются информации о местонахождении территориальных и участковых избирательных комиссий, их составе, графике работы, а также о границах избирательных участков. Списки избирателей формируются местными исполнительными органами. В Актюбинской области продолжается реализация масштабного проекта по реновации организации образования. В этом году капитальный ремонт проводится в 8 школах региона, одной из которых является средняя школа номер 37. В настоящее время на объекте полностью завершена замена кровли, работы по обновлению фасада выполнены на 70%. В рамках капитального ремонта предусмотрены полная замена полов, потолков, оконных блоков, проведение внутренних отделочных работ, модернизация системы электроснабжения и полная замена электропроводки. Кроме того, будет благоустроено прилегающая территория, включая укладку брусчатки во входной зоне школы. Капитальный ремонт здания начался в конце апреля этого года. По информации подрядной организации, завершить все строительные работы и ввести объект в эксплуатацию планируется до 20 августа и успеть все подготовить к началу учебного года. С 10 июля на участке республиканской автодороги Актюбе-Кандыагаш заработает система контроля средней скорости движения транспорта. Скорость будет определяться автоматически между двумя контрольными точками по времени прохождения участка. Если средняя

0: Қазақ радиосында жарнама. 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
2: Человек, который инвестирует в знания, инвестирует в свое будущее. Стремись к знаниям. Инвестируй в себя.

0: азаттықтың ақ таңы атқалы 35 жыл. Егемен елдің естелік жылдары. Қазақ радиосының әуе толқынында тәуелсіздік тағылымы.
1: Армысыздар, ардақты ағайын, хабарымыздың кезекті санын бастаймыз. 2005 жыл. Егемендіктің 14-ші жылында қазақ елі төрткүл дүниеге татулығы мен тұрақтылығы жарасқан мемлекет ретінде таныла бастады. Бірлік пен берекенің арқасында аз уақыт ішінде ауқымды істер атқарылып, елдің болашақ бағыты айқындалды. Ұзақ мерзімді стратегиялық жоспарлар нақты нәтижесін беріп, халықтың ертеңге деген сенімі нығайды. Дәл осы 2005 жылы Қазақстанның экономикалық әлеуметтік дамуы қарқын алып, сыртқы сауда байланыстары кеңейе түсті. Көп векторлы сыртқы саясат та өзінің өміршеңдігін дәлелдеді. Сол кездегі президент Нұрсұлтан Назарбаев Орталық Азия елдерінің ынтымағын күшейту мәселесіне ерекше мән беріп, өңірлік ықпалдастықты арттыру бағытында бірнеше бастама көтерді. Соның ішінде Орталық Азия мемлекеттерінің одағын құру туралы ұсыныс та бірнеше рет айтылды. Дегенмен көршілес елдер тарапынан нақты қадамдардың аз болуы бұл бастаманың толық жүзеге асуына мүмкіндік бермеді. Алайда сарапшылар бұл идеяның уақыт талабына сай болғанын кейінде мойындады. 2005 жылы Қазақстан тәуелсіз мемлекеттер достастығы кеңістігінде көшбасшы мемлекеттердің біріне айналды. Елдің қаржы жүйесі нығайып, ұлттық қордың әлеуеті артты. Жыл басында ұлттық қорда 5.3 миллиард доллар жинақталса, алтын валюта резервтері 14 миллиард ақш долларынан асты. Қазақстан әлемдік экономикаға батыл кірігіп, дүниежүзілік банктің сараптамасы бойынша кірісі орта деңгейдегі елдер қатарына енді. Бұл жылдары мемлекет басшысының шетелдермен ықпалдастықты күшейтуге бағытталған сапарлары да ерекше қарқын алды. Нәтижесінде Қазақстан инвестиция салуға қолайлы мемлекет ретінде әлемдік қауымдастықтың назарын аударды. Индустриялық инновациялық жобалардың дамуына да осы келісімдердің ықпалы зор болды. Сондай-ақ 2005 жылдың басты саяси оқиғаларының бірі президент сайлауы. 4 желтоқсанда өткен жалпыхалықтық сайлауда Нұрсұлтан Назарбаев сайлаушылардың 91% дауысын жинап қайта сайланды. 2005 жыл сыртқы саясат үшінде нәтижелі кезең болды. 12 қаңтарда Алматыда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Ресей президенті Владимир Путинмен кездесті. Келіссөз барысында Қазақстан мен Ресей арасындағы шекара мәселесі талқыланып, екі ел арасындағы еркін қатынас сақталатыны айтылды. 4 ақпанда Еуразиялық экономикалық қауымдастыққа мүше мемлекеттердің вице-премьерлері бас қосып, интеграциялық ынтымақтастыққа қатысты 6 маңызды құжатқа қол қойды. 25 ақпанда Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымына қатысушы мемлекеттердің сыртқы істер министрлері кеңесінің отырысы өтті. Жиын барысында ұйым аясындағы ынтымақтастық мәселелері талқыланды. 15-17 наурыз аралығында Қазақстанның сол кездегі сыртқы істер министрі Қасым-Жомарт Тоқаев Женевада өткен Біріккен Ұлттар Ұйымы адам құқықтары жөніндегі комиссиясының 61-ші отырысына қатысты. 24 наурызда Астанада Еуразиялық экономикалық қауымдастыққа мүше мемлекеттердің премьер-министрлері кездесіп, сауда-экономикалық және энергетикалық мәселелерді талқылады. 30 наурыз бен 1 сәуір аралығында Қазақстанға Грузия президенті Михаил Саакашвили мемлекеттік сапармен келді. Кездесулер барысында мұнай-газ саласындағы әріптестік мәселелері сөз болды. 2005 жылдың 18-19 мамыр күндері Нұрсұлтан Назарбаев Қытайға сапар кезінде Қытайдың бұрынғы төрағасы Цзян Цземинмен кездесті. Ал 24 мамырда Әзербайжанға мемлекеттік сапармен барып, стратегиялық серіктестік туралы келісімге қол қойды. 3 шілдеде Қазақстанға Қытай Халық Республикасының төрағасы Ху Цзиньтао ресми сапармен келді. Келіссөздер қорытындысында екі ел арасындағы стратегиялық әріптестік туралы декларацияға қол қойылды. 5 шілдеде Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымы басшылары кеңесінің 10-шы отырысы өтті. Осы саммитте Пәкістан, Иран және Үндістанға ұйым жанындағы бақылаушы мәртебесі берілді. 24 тамызда сол кездегі сыртқы істер министрі Қасым-Жомарт Тоқаев Америка Құрама Штаттарына ресми сапармен барып, мемлекеттік хатшы Кандализа Райспен кездесті. Нәтижесінде сол жылдың 12 қазанында Қазақстанға Кандализа Райс арнайы келді. Ол Қазақстанды Орталық Азиядағы көшбасшы мемлекет ретінде бағалап, елдің демократиялық даму жолына жоғары баға берді. Иә, 2005 жылы Қазақстан үшін экономикалық серпіліс, халықаралық беделдің артуы және саяси тұрақтылықтың нығаюымен есте қалды. Бұл кезең тәуелсіз Қазақстанның әлем алдындағы абыройын арттырып, ел дамуының жаңа бағытын айқындаған тарихи жылдардың біріне айналды. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Хабарды дайындап жүргізген Азамат Жомартұлы, дыбысын үйлестірген Сағыныш Аманбайұлы. Әуе толқынында қайта тілдескенше, аман, сау болыңыздар.
0: жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.
2: Жан Сергідер, Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

радиосы. Қазақ радиосында лирикалық көңіл күй.

0: Заңға құрмет, биік мәдениет, елдің өсіп өркендеуінің берік негізі.
1: Ұлттың рухани кемелденуіне қызмет етейік. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Алматы Қаскелең автожолы 8 жолаққа дейін кеңейтіледі. Президент тапсырмаларын жүзеге асыру бойынша кеңес өткізген премьер-министр осылай деп мәлімдеді. Олжас Бектеновтің айтуынша, мердігер осы аптаның соңына дейін қажетті техникамен жұмыс күшін жұмылдыруы қажет. Құрылыс келесі аптадан басталады. Жобаны қаржыландыру Қазақстанның Даму банк арқылы жүзеге асырылады. 2 жолайрықпен 9 жер үсті жаяу жүргіншілер өткелін салу жоспарланып отыр. Нәтижесінде аталған учаскенің өткізу қабілеті 2 есе артады. Құрылысты аяқтау және пайдалануға беру 2027 жылғы желтоқсан айына жоспарланған. Сондай-ақ аталған жиында Алматы облысының әкімі Ұзынағаш ауылынан ұзындығы 32 шақырым болатын балама жол салу жұмысының басталғаны туралы баяндады. Бұл жоба Алматы Қаскелең тасжолына жүктемен азайтуға мүмкіндік береді. Аталған жобалар бойынша Алматы қаласы мен Алматы облысында жер мәселелерін шешу жұмыстары соңғы сатыда тұр. Сонымен қатар кеңесте Алматы агломерациясын дамыту жөніндегі шаралар талқыланды. Алматы Есік және Алматы Талғар бағыттарындағы автожол жобалары қаралды. Сондай-ақ рельсті көлікті және Алматы метрополитенін дамыту бағытындағы жұмыстары жүргізілуде. Қазақстан мен Қытай арасындағы әуе рейстерінің саны аптасына 124-тен 152-ге дейін артады. Екі елдің жауапты ведомство өкілдері Бейжіңде осындай келісім жасады. Азаматтық авиациядағы ынтымақтастықты кеңейту жиынында қытайлық әуе компаниялар орындайтын тікелей рейстерді ашу мәселесі талқыланды. Бұдан бөлек тараптар Қазақстан мен Қытай арасында 3-ші халықаралық әуе дәлізін құруды қарастырды. Жиында қазақстандық авиакомпанияларға слоттар бөлу үшін ведомствоаралық серіктестікті дамыту бағыты сөз болды. Астанада азаматтарды медициналық ұйымға тіркеу туралы мәліметтерді қолдан жасау арқылы бюджет қаражатын жымқыру ісі бойынша сот үкімі шықты. Тергеп тексеруді қаржылық мониторинг агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті жүргізді. Форте клиник серіктестігі жеке клиникасының басшысы әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан негізсіз қаржы алу мақсатында емханаға тіркелген азаматтар санын жасанды түрде көбейту схемасын ұйымдастырған. Сонымен қатар клиника басшысы Дамумет ақпараттық жүйесіндегі медицина қызметкерлерінің аккаунттарын әкімшілік өкілдерінің телефон нөмірлеріне байланыстырып олардың есептік жазбаларын бақылау алған. Осы қолжетімділікті пайдалана отырып, заңсыз тіркелген азаматтарға медициналық қызметтер көрсетілген туралы жалған мәліметтер енгізіп, қордан қаржы аударуға негіз қалыптастырған. Мемлекетке келтірген залал 79 миллион теңге. Сот үкімімен клиника басшысы 5 жылға, ал денсаулық сақтауды дамыту орталығының қызметкері 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Келтірілген залал толық көлемде өтелді, үкім заңды күшіне енді. Биылдан бастап тамыз айының соңындағы қосымша демалыс күні болмайды. Бұл Конституция күнінің енді 15 наурызда аталып өтуіне және 30 тамыздың мемлекеттік мереке мәртебесінен айырылуына байланысты. Тамыз айында қосымша мерекелік демалыс қарастырылмаған. Спорт жаңалықтарынан әлем чемпионатының жартылай финалында Англия мен Аргентина құрамалары кездеседі. Матчта қос команда финалға шығу үшін барын салады. Шешуші ойынды бүгін түнгі сағат 12-де Қазақстан және Қазспорт телеарналарынан тікелей эфирде тамашалай аласыздар. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 468 теңге 94 тиын, евро 535 теңге 69 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 19, күндіз 32 градус ыстық болады. Алматыда күн ашық, түнде 22, күндіз 37 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Көкшетау, Петропавлда 26 градус жылы, Қостанай, Оралда 29, Ақтөбеде 31, Ақтау, Атырау, Қарағандыда 34, Өскемен, Семей, Павлодарда 36, Талдықорған, Қонаев, Жезқазғанда 39, Тараз, Қызылордада 41, Шымкент пен Түркістанда 43 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Адамның мәдениеті жүрген жерінен, жасаған ісінен көрінеді.

0: қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Қазақ радиосында «Бенефис». Әнші шығармашылығы.

Нұрболат Абдуллин Қазақ радиосында «Сүйемін» деген әнді шырқап, баршаларыңыздың жүректеріңізді тербеген шығар. Бүгінгі бенефис бағдарламасы да дәл осы Нұрболат Абдуллиннің орындауындағы тамаша әндерге арналып отыр. Баршаларыңызға қайырлы күн дейміз. Микрофон алдында мен Әсел Жақсыбай және тамаша әндерді өздеріңізге жолдап отырған әріптесім Қанат Шапиғазы. Алда Нұрболат «Сені аңсаймын» деп ән шырқайды, бізбен бірге болыңыздар.

Махаббатпен ойнама сен деп ән шырқап өткен Нұрболат Абдуллиннің өнерге келуде бала кезден басталған. Оның айтуынша тіпті 5 жасынан әнші болуды армандайды. Ал дегенмен кәсіби сахнадағы танылу 2014 жылдан басталады. Сол жылы Алматыда өткен Күміс көмей, Жез таңдай республикалық байқауында халық әні екі жерен орындап бас жүлдені жеңіп алды. Содан бері сахнаның жарық жұлдызына айналып келеді. Алда Нұрболат Абдуллин Сезіну деген әнді шырқайды және бенефис бағдарламасын сонымен тәмамдайды. Одан кейін хит әндер, кавер музыка сіздер үшін Қазақ радиосынан алыстамаңыздар.

Талиев «Уайымдама» деп ән шырқап өтті. Жалпы өмірдің уайымсыз болғанына не жетсін, уайымсыз қоғамның болғанына не жетсін. Айта кетейік, дәл қазір осы таңда біздің елімізде жалпы әлеуметтік қызметтер ең әлсіз қоғамның мүшелеріне қалай қамқорлық жасасақ, соншалықты әлеуметтік қызметтерде тұрақты әрі әділетті қоғамның басты кепілі болып отыр. Сондықтан қандай да бір әлеуметтік қызметтерге жүгінген кезде ешқандай қиындықтар жоқ екенін естеріңізге сала кетеміз. Бұл қосымша ақпар. Ал дәл қазір Еңлік Тұрарбек «Мейлі» деген әнмен біздің хит әндердің сағатын ары қарай жалғастырады.

Еркеш Хасен түнгі сыр деген әнді кавер нұсқада шырқап өтті. Ары қарай тамаша әндердің кавер музыканың сағатын Дана Кентай жалғастырады. Оралшы махаббат деп бізбен бірге болыңыздар.

Аука деген бүркеншек атымен танымал әнші Ауғантай Иса от жанарың деген тамаша әнмен бүгінгі кавер музыка сағатын жапты. Ал мен өздеріңізден келесі сағатта Ақтілек құттықтау бағдарламасында жолыққанша деймін. Қазақ радиосы кезекті алда жаңалықтар тізгініне де береді. Арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

0: мендеуі, шаршау, көңіл күйдің бұзылуы, зоб ауруына қатысты немесе жалпы денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін Саулықтың Сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызымен зоб ауруының алдын алу мен бақылау жолдары туралы сұхбаттасамыз. Хош келдіңіз.
1: Хош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, қалқанша безінің ұлғаюы немесе түйіндік өзгерістер кезінде неосаумал өнімі қалай көмектеседі?
1: Қалқанша безінің дұрыс жұмыс істемеуі және гормондық теңгерімсіздікпен байланысты аурудың түрі зоб деп аталады. Ол ағзаның энергиясын төмендетіп, шаршауға, көңіл күйдің түсуіне, ұйқының бұзылуына әкелуі мүмкін. Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, мырыш, темір, магний және тағы басқа минералдар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, дәрумендер мен 22-ден астам амин қышқылдары кездеседі. Бұл заттар қалқанша безінің қалыпты қызметін қолдауға, гормондық теңгерімді сақтауға және иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар олар шаршауды азайтып, энергия деңгейін арттырады. Бұл зоб ауруымен ауыратын адамдар үшін өте маңызды. Қалқанша безіңізге табиғи қолдау жасағым келеді дейтін болсаңыз, неосаумал бұл таптырмас өнім.
0: Зоб кезінде шаршау мен әлсіздікке қарсы неосаумал қалай көмектеседі?
1: Неосаумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, өт, бауыр, тоқшек қабынуына шипа. Сонымен қатар ол қан қысымын қалыпты ұстап тұруға көмектеседі, ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді және буын ауруларына пайдалы. Бұл қасиеттер зоб кезінде пайда болатын шаршау мен әлсіздікті азайтуға, энергияны арттыруға және ағзаны жалпы қолдауға мүмкіндік береді.
0: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандартына сәйкес заманауи технологиялармен дайындалған неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазір тапсырыс беретін тыңдаушымызға ұлттық сусындардан жасалған пайдалы сыйлықтарды да ұсынамыз. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізу тегін. Ал төлем жасау жолдары сізге ыңғайлы түрде бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қап қалмаңыз. Ал дәл қазір тұтынушы пікіріне кезек берейік.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Кеңесова Әлия деген зейнеткермін. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Берес ауылының тұрғынымын. Мен бір осы саумал алуымның себебі, мен деген осы ұйқымға шығып, содан асқазаным ауырып, сондай себептермен алып іштім. Қазіргі күні Аллаға шүкір ұйқым жақсы. Енді бірталай маған енді көмегі тиді деп есептеймін. Не ол саумал өнімін алып ішкеннен ешкім ешқандай жамандық көрмейді деп есептеймін. Ал болашақта алып атқан адамдар болса, бәрімізге шипа болсын. Ішкеніме 2 ай болды. Осы бір айдан кейін енді кішкене әсері болды. Енді сол саумал ұйымының ұжымына көп-көп рахметімді айтам. Тахир Сұлтанға да рахметімді айтам. Рахмет тарсаңызға. Аман болыңыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қап қалмаңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырайық. Зауыттарыңыз қайда орналасқан?
1: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Жақында ғана Қазақстанның түпкір-түпкірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырып, зауыттың жұмысымен таныстырдық. Біз сенім мен сапаны әрдайым бірінші орынға қоямыз.
0: Құрметті тыңдаушы, тәніңіз бен жаныңыздың саулығы алдымен өзіңіз үшін маңызды. Сондықтан табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Хабарласыңыз. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30%-дық жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефон тағы бір рет қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі. Кезіп 16-01-98-003-E-00-05-23-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

ақтаулар жолданатын күн бүгін, айқарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

әнші Молдасан неге деп ән шырқап өтті. Қайырлы күн дейміз. Қазақ радиосын тыңдап отырған тыңдаушыларға. Жергілікті уақыт 16 сағат 08 минутты көрсетіп отыр. Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы басталды. 8-7-7-8-0-15-7-8-75 және 8-700-755-33-55 WhatsApp желісіне хабарласып хат жолдай отырыңыздар. Дәл бүгінгі туған күн иелеріне қуаныштарыңызға ортақпыз. Құттықтаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.

Талғат Жорабаев, сағындым сені деп ән шырқап өтті. Сағынған жандарыңызға сағынышты сәлемдемелеріңізді жолдап қойыңыздар. Ал қазір хат бар екен. Қызылорда облысы Шиелі ауданының тумасы, бүгінде Алматы қаласының тұрғыны болып отырған Нұрғали Алмаз Шынтемірұлын туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ең алдымен өзіңе зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңа амандық пен бақ, береке тілейміз. Еңбегінің жемісін көріп, әр бастаған ісің сәтті аяқталсын. Кәсібің берекелі болып, несібең арта берсін. Алға қойған мақсат мұраттарың орында алып, абыройың асқақтап, дос-жарандардың құрметіне бөленіп, жақындарыңның ортасында әрдайым сыйлы, мерейің үстем болып жүре бер дейді. Ізгі тілекпен сыныптастарың деп жазған екен. Олай болса, Алмаз Шынтемірұлы қазіргі шырқалатын әсем ән «Достар» деген тамаша ән Лашын Мұратқызының орындауында өзіңізге арналады, қабыл алғайсыз.

0: Жақын жоқ дос-жаранның жүрегіне қуаныш сыйлайтын ақ тілек құттықтау бағдарламасы жұмысын жалғастырады. Бізге қоңырау шалған тыңдаушымыз бар екен. Қайырлы күн.
1: Ассалаумалейкум, қазақ елі. Қазақ радиосын тыңдап отырған тыңдармандар, ақбіп ауылындағы Сенеп Шамасындағы денсаулық тілеймін, өмір жастан ұзақ болсын ауылымандар.
0: Рахмет.
1: Ақтөбе ханым, бүгін менде екі бірдей қуаныш. Бірінші Ақтөбе қаласынан бастайын. Ақтөбе қаласында тұратын Сартаева Түлкібайқызы, орын туған күні, орын туған күні құтты болсын, өмір жасын ұзақ болсын, ауырма, балдардың қызығын көріп, дені сау болсын. Екіншісі Хынтаура Абай ауылынан сыныптасын Алпысбай Жансара. Екіншісі Хынтаура районы Ақжар ауылында тұратын Қуатова Қондыбайқызы, Айзадан туған күні, Айзада туған күні құтты болсын, өмір жасын ұзақ болсын, ауырма. Бақытжан бір жаста зат алланың берген жасын жаса жүре бер, балдарының қызығын көріп алсын, үйінде шөбере сүйіп дені сау болсын. Тек бірінші Хынтаура Абай ауылынан сыныптасын Алпысбай Жансара. Жақсы бір ән бересіңдер, рахмет.
0: Тамаша, рахмет. Міндетті түрде әсем әнмен жалғаймыз. Ал қазір хаттарға кезек бере отырсақ, сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы. Батыс Қазақстан облысы Жаңағыл ауданы Айдархан ауылының тұрғыны анамыз Сахипова Жұмағыз 15 шілде туған күн еді. Сіздер арқылы құттықтап сәлем жолдайық деп едік. Анамызға зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Ізгі тілекпен Кенжеғалиевтер әулеті жақсы бір ән қойып берсеңіздер деп жазған екен. Армысыр Қазақ елі Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қаласы Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектептің ұстаздарына жалынды сәлем жолдағымыз келеді. Ұстаздарымызға жазғы еңбек демалыстарын сәтті өткізуіне және келесі оқу жылына мықты күш-жігермен келулеріңізге тілектеспін. Ізгі тілекпен Ботагөз Мейрамбекқызы деп жазған екен. Тағы да сондай хат: сәлеметсіздер ме, есімім Тілек Қабыл. Мен Бағырлай су каналында жұмыс істеп отырған Толағай компаниясының жұмысшыларына мол табыс тілегім келеді. Үлкен-үлкен объемдар ала берсін, техника бұзылмай шаба берсін. Толағай компания жігіттері Толағайдай табысты бола берсін дейді. Рахмет. Атырау қаласы Индер ауданынан Есбол ауылынан деп жазған екен. Олай болса, қазіргі тамаша ән осы бір ақ тілектердің соңын жалғамас бұрын қоңырау шалған тыңдаушыны қосайық әуе толқынына. Қайырлы күн.
2: Саламатсыз ба?
0: Саламат, біз тыңдап отырмыз. Есіміңіз?
2: Есімім Жаслан болады, Алматы қаласының қаламасы.
0: Тамаша. Қандай қуаныш, Жаслан?
2: Ау?
0: Қандай қуаныш? Кімге сәлем жолдаймыз? Кімді құттықтаймыз?
2: Сәлем жолдағанға ба. Ағайындарым, жеңгелерім шет жаққа демалуға кетіп еді. Оларды жақсы демалып келуімен және де бой сергітіп жаңа энергиямен келуін, аман есен оралуын
0: тілейсіз. Жақсы. Алып қосарыңыз бар ма тағы да? Рахмет, Жаслан. Я, жақын жоқтарыңыз аман есен еліңізге оралсын, елімізге. Әрине, жақсы жазғы демалыстары ойдағыдай өтсін деп тілек білдіреміз. Тағы да әдемі ақ тілектердің соңын Алма Аманжолова Арнау деген әнмен жалғастырады.

0: Аналарға қанша ән арналса да артық болмас. Ақжаулықты аналарымыздың туған күні болса құттықтай отырыңыздар. Қоңырау шалған тыңдаушымыз бар, әуе толқынына қосайық. Қайырлы күн.
1: Затис Вызова.
2: Саламатсыз ба?
0: Саламатпыз, тыңдап отырмыз. Есіміңіз кім болады? Қай өңірден?
2: Есім Әсет болады. Қазалы аудан, Қызылорда облысы Қазалы ауданынан звондап тұрмын сіздерге. Бүгін менің анасымның туған күні, сол туған күнін құттықтай отырып, анашым, жасыңыз ұзақ болсын, өміріңіз бақытты болсын, балаларыңыздың ортасында жүре беріңіз. Ондай тілек айтқым келеді, сіздерден сұрағым келеді. Бір анаға күшті ән арнасаңыздар деген.
0: Тамаша, жаңағын айтып жатыр едік, анаға қанша ән арнасақ та артық емес деп, тамаша ән орындалған ана туралы. Рахмет қоңырау шалғаныңызға. Алда уақытта тағы да қоямыз ана туралы әнді. Тағы да қоңырау шалған тыңдаушы бар екен. Қайырлы күн.
3: Алло, сәлеметсіз бе?
0: Сәлеметсіз бе, тыңдап отырмыз. Есіміңіз?
3: Есімім Жансая.
0: Иә, кімді құттықтаймыз?
3: Бүгін біздің отбасымыз үшін өте қуанышты күн. Себебі бүгін менің және асыл жарым Алимханның туылған күні. Осы қуанышты сәтте өзімізді шын жүректен құттықтап, зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, шаңырағымызға амандық тілеймін. Бізді табыстырған тағдырға мың алғыс. Асыл жарым Алимхан, мені қазір тыңдап отыру керек. Жаным, мен сені шексіз жақсы көремін. Сен менің тілегім, жүрегімнің тыныштығы, өмірімнің ең әдемі бақытысың. Жанымнан табылып әр күнімді нұрға бөлеп жүргенің үшін саған алғысым шексіз. Аллах тағала саған ұзақ, ғұмыр, мықты денсаулық берсін. Жүрегіңе мейірім, жүзіңнен күлкі кетпесін. Бірге қартайып, немере сүйіп, ұрпағымыздың қызығын көріп, қол ұстасқан күйі ұзақ ғұмыр кешуді жазсын. Бізге арнап бір әдемі ән жолдап қойсаңыздар.
0: Жақсы, Жансая, міндетті түрде қойып береміз. Дүние есігін бір күнде келіп, бір күнде ашсаңыздар, соңғы демдеріңіз қалғанша да қол ұстасып, бірге бақытты баянды ғұмыр кеше беріңіздер. Хат бар бізде. Кеш көңілді сәрсенбі сәтті болсын дейді. Ақтөбе қаласының тұрғыны, бала кезден бір өсіп күліп ойнаған көршім Санжарға сәлем жолдаймын. Санжар, 36 жас, туған күнің құтты болсын. Ұзақ ғұмыр, зор денсаулық тілеймін. Отбасыңа амандық, Дамирамен бақытты болып, жастан жасқа жете бер. Аңсап күткен Аңсар балапаның үлкен азамат болып, қолғанат болсын. Кәсібіңе береке берсін, тек қуанышты күндерің көп болсын. Бар жақсылықты тілеймін, Шалқардан көршің Ерболат, Қазақ радиосы жасай берсін дейді. Тағы да сондай хат, кеш жарық құрметті Қазақ радиосының Ақтілек бағдарламасының жүргізушілері, сіздерге шығармашылық табыс тілей отырып, сіздер арқылы әріптесіміз Қарағанды облысы Шет ауданы Ағадыр кентінің тұрғыны, Ағадыр белгі беру және байланыс дистанциясының аға байланыс механигі Мыңбаев Жазыкен Бекерянұлын бүгінгі 60 жасқа толып отырған туған күнімен құттықтаймыз. Құттықтай отырып, отбасына амандық, деніне саулық, еңбегіне жеміс тілейміз. Тілек білдіруші Ағадыр белгі беру және байланыс дистанциясының ұжымы жақсы бір әсем ән берсеңіздер, рахмет деп жазған екен. Осынау ақжарма тілектердің соңын Арман Сейтжаппар Жан жарым деген әнмен жалғастырады. Бізбен бірге болыңыздар.

армандарыңызбен қоштасып үнемі бірге жүре беріңіздер. Ал біз хаттарға кезек берейік. Сәлеметсіздер ме? Қазақ радиосы, немерем Арланның бүгін туған күні еді, 17 жасқа толып отыр. Атасы Дәулетхан, апасы Әсия Шуғаласынан құттықтап, сағынышты жалынды сәлемді жолдаймыз. Үлкен азамат болды, барлық аңсаған армандарына қол жеткізе берсін деп жазған екен. Тағы да хат, бүгін сүйікті қызымыз Айгерімнің туған күні еді, жаңа жасың құтты болсын, саған әлемдегі барлық жақсылықты тілейміз. Денсаулығың мықты болып, өз ортаңда абыройың асқақтай берсін. Әр туған күнің бақыты мен шаттығын ала келсін. Өмірің мәнді, шаңырағың сәнді болғай. Қуанышың көп болсын, гүлдей жайнап, өмірің ұзақ болсын, ғұмырың. Бауырың бүтін болып, сені қоршаған жандар бақытты болсын. Тағы да жаңа жасың құтты болсын. Русланмен бақытты бірге бол. Расул Сұлтан Айеркенің қызығын көріп, біз соның куәгері бола берейік дейді. Тілек білдіруші ізгі ниетпен әкең Сапар, анаң Гүлбикеш деп жазған екен. Сондай хаттардың бірі, құрметті Ақтілек бағдарламасы, Ақшұқырдан Дәмеш апаймын, биыл 11-ші сыныпты бітіріп Астана қаласына кеткен немерем Сұлтан Айтбай Төребекұлын туған күнімен құттықтап, 17 жас жаңа жасың құтты болсын деген келеді. Жаным жарқырап өсіп, атанаңды ойлап, жақсы маман иесі болып, атаның сенімін ақтай бер және денің сау болып биіктен көріне бер. Әкең Төребек, анаң Бақыт, көкең Жәнібек, жеңешең Оразгүл, апаң Шәрипа Эльмира, ағаң Әлібек, жеңешең Маңдайла Диана әжең, мен де осы тілектерге қосыламыз деп жазған екен. Сәлеметсіздер ме? Қазақ радиосының ұжымы барша қазақстандықтарға сәлем жолдай отырып, бүгінгі күні бауырым Нұрбайды жаңа жасымен құттықтағым келеді. Жаңа жасың құтты болсын, деніңнің саулығын, отбасыңның амандығын, еңбегінің жемісін тілеймін. Нұрмұхамет пен Жансая, Қадия үлкен азаматша болып, Зайда екеуің бірге қартайып, қызық қуаныштарын көре беріңдер. Жаңа қоныстарыңда құтты болсын, берекелі болсын, арамызда анамыз да аман есен күліп ойнап жүре берсін дегім келеді дейді. Мінекей осындай әдемі ақ тілектердің соңын Бақтияр Мұхамбетов туған күн деген әнмен сабақтайды, бізбен бірге болыңыздар.

Иә, туған күндер құтты болсын дейміз. Ақтілек құттықтау бағдарламасы одан әрі жұмысын жалғастырады. Қайырлы күн Қазақ радиосы дейді қымбатты қызым Лаураны 15-ші шілде кәсіби мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Адам өміріндегі ең қастерлі сәттердің біріне куә болып, аналар мен сәбилердің амандығына қызмет етіп жүрген еңбегіңді мақтан тұтамын. Ақ халатыңа абырой, жүрегіңе мейірім, қолыңа шипа дари берсін. Еңбегің әрдайым еленіп, кәсібіңде үлкен жетістіктерге жете бер. Деніңе саулық, отбасыңа амандық, өміріңе шаттық, бақ, береке тілеймін. Армандарың орындалып, әр күнің қуанышпен бақытқа толы болсын. Сені жақсы көремін және әрдайым мақтан етемін. Ізгі тілекпен әкесі Қуатбек, анасы Гүлнара Сарағаштан деп жазған екен. Құттықтаймыз, кәсіби мерекесі гинекологтар күні құтты болсын дейміз. Тағы да хат бар. Қайырлы күн Қазақ радиосы, сәлеметсіздер ме? Алматы облысы Іле ауданы Ащыбұлақ ауылының тұрғыны Отанбек Саяхметұлын 67 жасқа толып отырған туған күнімен құттықтаймыз. Құрметті Отанбек аға, сізге зор денсаулық, ұзақ өмір, мол табыс тілейміз. Әдемі қартаюды Алла нәсіп етсін. Жайдарлы мінезді, адамгершілігі мол жансыз. Отанбек ағамыз көпбалалы әке, өмірдің қиыншылығына қарамай ұл қыздарын өсіріп өз орнына қондырған батыр әке. Немеренің қызығына бөленіп, шөбере шөпшек сүйе беріңіз. Арайлап атқан әр таң отбасыңызға шаттық, қуаныш әкелсін. Жасыңызға жас қосылып, 100 жастан асыңыз ізгі ниетпен мөлдір қызыңыздың әріптесі Бақыт Жадыралы қызы деп жазған екен. Тамаша, мінеке осындай әдемі ақ тілектердің соңын ары қарай әнмен жалғаймыз. Тағы да келіп түсіп жатқан хаттар бар. Сәлеметсіздер ме, сүйікті радиомнан жолда құттықтау тыңдап жақсы келе жатырмын. Сіздерге шығармашылық табыс тілей отыра барлық отбасыларына бақыт тілеймін. Мәлік Жамбулының «Сұлулық сенің есімің» әнін қоя аласыздар ма дейді. Егер ол ән біздің ән қоржынымызда болса, міндетті түрде қойып береміз. Бүгін Ақтау қаласында тұратын қарындасымыз Ағаделова Айнагүл жақсылық қызын туған күнімен құттықтаймыз. Жаныңды салып азапқа сағыныш шайлар біргез бар. Қарындас деген қазақта құлаққа тәтті бір сөз бар. Қарындас деген сол сөзден саумал бір самал еседі. Қарындас деген сол сөзден көркейіп көңіл өседі. Қарындас десе тегінде жаныңды жайлау жазғылар, жүректің жылы төрінде жібектей жұмсақ наздырар. Қарындас десе қазақтың ескала ерке қыздарын, ыстық ай сол бір ғажаптың еріткен көңіл ызғарын. Қарындас десе көзімнің алдына кесте тартылар, қарындас десе сезімнің болмайды кезі сарқылар дей келе, барлық әлемдегі жақсылықты тілеймін. Туған күнің құтты болсын. Ізгі ниетпен Мақтааралдан Досымхан Айдарбекұлы деп жазған екен. Тамаша, осындай жүрек жарды тілектің соңын Мәлік Жамбылұлы «Сұлулық сенің есімің» деп жалғастырады.

0: Бізге қоңырау шалған тыңдаушымыз бар екен. Әуе толқына қосайық. Қандай қуаныш, қайырлы күн.
1: Иә. Yeah.
0: Тыңдап отырмыз.
1: Мен жолдасымды құттықтай дедім.
0: Иә, yeah, құттықтай қойыңыз. Есіміңіз кім? Жолдасыңыздың есімі кім?
1: Иә, yeah, айтамын. Есімді айтайын. Әсет. Әсет. Не, записывай.
0: Тыңдап отырмыз.
1: Бір мәтке.
0: Уақыт алмайық басқада тыңдаушыларға.
1: Алло, не ол? Келіншегім Қызылорда облысы, Айтегеби кенті, Исабай зат тұрғыны, Көлікбай Сәнімкүл, білім үздігі, пенсияға шығып жатыр, бүгін тапсырды толып жатыр. Өмірі ұзақ болсын, дені сау болсын, балдарымыздың қызығын бірге көрейік. Алла өмір берсін. Осы көрген балдарымыз қызымызды көрейік, қызығын көрейік. Алла ауырмасын, сырқанбасын, жүрегесін дейім.
0: Жақсы.
1: Енді осындай кезде толқып айта алмай отырмын, дегенмен бірақ жақсы тілеймін, сізді арғай жалғастырып күштен жақсы көреді. Қандарына құдайын алайын.
0: Жақсы.
1: Қуанып отырсын бүгін.
0: Тілек білдіруші?
1: Иә, Қазалы ауданындағы білім үздігі, кімнен? Министрдан. Не алды? Марапатты алды, медаль алды.
0: Жақсы, тілек білдіруші кім құттықтап отырған? Өзіңіздің есіміңізді айтсаңыз.
1: Түсінбедім.
0: Байланыс нашар сияқты, есіміңізді айтсаңыз, құттықтап отырған кім екен жолдасы, яғни өмірлік жары?
1: Балдарым бар, Қуаныш, Әсет, Мансур.
0: Өзіңіздің есіміңіз кім өзіңіздің?
1: Әмір, Темір деген немелерім бар, сол атынан құттықтап отын.
0: Жақсы. Жақсы, міндетті түрде бір тамаша ән қойып береміз. Ақ тілегіңіздің соңын әсем әнмен жалғайтын боламыз. Құтты болсын дейміз. Зейнетке шығып жатқан қуанышта құтты болсын. Хат бар, сәлеметсіздер ме? Ақтөбе облысы Саржар ауданында тұратын анамыз Қабылова Шаштыны туған күнімен құттықтаймыз. Зор денсаулық, немере шөбірелерінің қызығын көріп, 100 жасап ортамызда аман есен жүре беріңіз. Ақылшымыз болып, тірегіңіз болып, батаңызбен біз көгере берейік деп жазған екен Сабыржан есімді тыңдаушымыз. Тағы да хат бар, Алматы облысы Жамбыл ауданы Шиен ауылының тұрғыны Өміржан Көркем Ұланқызын бүгінгі туған күнімен шындықтан құттықтаймыз. Өміріңіз әрдайым қуанышқа толып, жүрегіңізден жылылық пен мейірім ешқашан кетпесін. Әр күніңіз бақытқа толы болсын. Оқуда тек қатарының алды бол, отбасыңның қуанышы болып, ортамызда аман есен жүре бер. Денсаулығың мықты болып, ғұмырлы бол. Туған күнің құтты болсын. Құттықтаушылар Ғазиз әулеті, әпкесі Әсел деп жазған екен. Тамаша ақ тілектердің легін ары қарай жалғастырайық. Қайырлы күн Қазақ радиосы. Ертең 16 шілде күні ардақты анашым Қазақ радиосы арқылы сізді шын жүректен құттықтаймын. Туған күніңізбен сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, мол бақыт, жан тыныштығын тілеймін. Әр күніңіз қуанышқа, әр күлімсіреуіңіз шаттыққа толы болсын. Бізге берген мейіріміңіз, ақылыңыз бен қамқорлығыңыз үшін мың алғыс. Әрдайым аман есен болып, немере шөбірелеріңіздің қызығын көріп, ортамыздың берекесі болып жүре беріңіз дейді. Ақ жаулығың бақытымның белгісі, ақ тілегің өмірімнің өрнегі, күліп жүрші аман болып әртайым, сіз барда шашу шашар төріміз. Қазақ радиосы арқылы ақ тілек жетсін, бүгін жүрегіңізге шат күліп, бақыт береке, ұзақ ғұмыр серік болып дейді. 100-ден 100-ге жете беріңіз ізгі тілекпен. Жұбайы Ершат, қызгеулеріңіз Қуанышбек аңсағаным, Нұршат Айдана, Мейзамай Сәуле, балаларыңыз Жұмахан жүрсін ерсін деп жазған екен. Осындай хаттардың соңын Алатау серлері тобы бәрі жақсы болады деген әнмен сабақтайды.

бәрі жақсы болады. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы. Есенжан жарымды, мен өмірдегі ең бағалы адамды бүгін алғаш танысқан күнімізбен құттықтаймын. Менің өмірімдегі ең бақытты әрі ерекше күн сол бір сәт бізді табыстырып бүгінгі керемет отбасымызды құруға жол ашты. Маған әрқашан тірек қамқоршы болып келе жатқаныңа рахмет. Денің сау болсын, армандарың орындалсын. Әрқашан қасымда аман сау жүр. Екеуміздің бірге өткізер қызықты күндеріміз әлі алда. Жан-жарың Шымкенттен меруерт деп жазған екен. Кешар Қазақ радиосы бүгін Ақжігіт деген інімнің туған күні құттықтап, бар әлемдегі бақытты жақсылықты тілегім келет, дені сау болып асқақ армандарына жете берсін дейді. Сәлеметсіздер ме, құттықтау бағдарламасы сіздер арқылы Қарағанды облысы Ағалыр кентінің тұрғыны аяулы ардақты анамыз Майбекова Гүлмираны бүгінгі келіп жатқан зейнет жасымен құттықтаймын. Құттықтай отырып барлық жақсылықты тілеймін. Әрбір атқан таңыңыз қуаныш пен берекесін ала келсін. Ұл қыздарыңыздың қызығын қызықтап ортасында аман-есен жүре беріңіз. Тілек білдіруші балалары, немерелері және арнайы құттықтаушы көршілері Анар, Баян апа, Люба апа, Маша апа деп жазған екен. Тағы да хат: Сайдулаев Асқар, туған күнің құтты болсын. Айналайын нағашы тәтелерің Зираш, Күләш, Мирамкүл, Кенжегүл сені бүгінгі туған күнімен құттықтайды. Бар әлемнің бақытын тілейміз. Өмірде тек көретінін қызық, қуаныш, жақсылық болсын деп жазған екен. Осындай әдемі ақ тілектердің соңында қоңырау шалған тыңдаушымыз болса қабыл алайық. Байланыс үзіліп кеткенге ұқсайды. Олай болса кезектенге береміз. Жеңсіз Қақва, сен туған күн деген әнмен бүгінгі ақтілек бағдарламасының шымылдығын жабады. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай және Қанат Шапиғазы. Туған күндеріңіз құтты болсын.

жаңғыртуға жұмсалады. Қолданыстағы кәріз коллекторы қайта салынып, тазартылған ағын суларды Есіл өзеніне жеткізетін жаңа желі тартылады. Сондай-ақ тағы 7,5 миллиард теңге энергетика саласына бағытталды. Жаңа қосалқы станция салынып, екінші жылу электр орталығының турбо агрегаты жаңартылады. Нәтижесінде электр желілеріне түсетін жүктеме азайып, 80 мыңға жуық тұрғын тұрақты электрмен қамтылады. Елімізде білім гранты конкурсына қатысуға өтінім қабылдау жүріп жатыр. Ол 20 шілдеге дейін жалғасады. Құжаттарды жоғарғы оқу орындарының қабылдау комиссиялары арқылы виртуалды қабылдау комиссиялары немесе ЕГОВ порталы арқылы онлайн тапсыруға болады. Грант конкурсына қатысу үшін жеке куәлік, ОБТ сертификаты, 3-4 фотосурет, мектеп аттестаты немесе колледж дипломы, сондай-ақ жеңілдетілген санатқа жататындар үшін растайтын құжаттар қажет. Қазақстандықтар банктерге шамамен 1 триллион теңге қарыз. Қаржы ұйымдары уақытылы төленбеген соманы коллекторлар арқылы қайтармақ. Аналитикалық орталықтар осындай дерек келтірді. Бұрын борышкерлер қарызды өтеу үшін біраз құжат жинап, әбігерге түсетін. Бірнеше банкте қарызы болса, әрқайсымен жеке-жеке келісетін. Енді бір ғана finkelisim.kz деген сайттан онлайн өтінім бере алады. Ол барлық кредиторларға автоматты түрде жетеді. Бірақ платформаны қолданудың талаптары бар. Біріншіден, бұл жүйені кемінде 2 банкке қарыз азаматтар ғана қолдана алады. Сондай-ақ берешек 90 күн бойы төленбеген болуы тиіс. Әрі finkelisim сайты қарыздың жалпы сомасы 648 мың мен 7 миллионға дейін болса ғана жұмыс істейді. Одан аз болса банкке бару керек. Жаһан жаңалықтарынан Израиль Ливанның оңтүстігіндегі 2 ауданнан әскерін шығаруға дайын. Бұл туралы Израиль сыртқы істер министрі Римде басталған келіссөз кезінде мәлімдеді. Кездесу Америка Құрама Штаттарының арағайындығымен өтіп жатыр. Ливан президенті келіссөз бұған дейін жасаған келісімді нақты іске асыруға мүмкіндік береді деп үміттенетінін жеткізді. Құжатта қақтығысты тоқтату, Израиль әскерін кезең-кезеңмен шығару және оның орнына Ливан күштерін орналастыру қарастырылған. Тараптар енді келісімді іс жүзінде жүзеге асыру жолдарын талқыламақ. Ел жаңалықтарына ойыссақ, Алматыда орналасқан Falcon Eurobus кәсіпорны өз өнімдерін шетел нарығына шығаруды жалғастыруда. Компания басшысының айтуынша, қоғамдық көліктердің жаңа партиясы Берлинге жөнелтіледі. Бұдан бөлек кәсіпорын Сауд Арабиясы, Қатар, Пәкістан, Грузия және Өзбекстан елдерімен келісім шарттар жасаған. Falcon Eurobus 2018 жылдан бері электроавтобустарын шығарады. Бүгінде компания ұзындығы 6-дан 24 метрге дейінгі қалалық, қала аралық туристік әуежайға арналған автобустардың 10 түрін өндіреді. Электр көліктері қоршаған ортаға зиян келтірмейді, сапасы еуропалық стандарттарға сай. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 468 теңге 94 тиын, евро 535 теңге 69 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы мүмкін, түнде 19, күндіз 32 градус ыстық. Алматы күн ашық, түнде 22, күндіз 37 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Көкшетау, Петропавлда 26 градус жылы, Қостанай, Оралда 29, Ақтөбеде 31, Ақтау, Атырау, Қарағандыда 34, Өскемен, Семей, Павлодарда 36, Талдықорған, Қонаев, Жезқазғанда 39, Тараз, Қызылордада 41, Шымкент, Түркістанда 43 градус ыстық болады. Ағыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Үкімет Астананың инженерлік және энергетикалық инфрақұрылымын дамытуға 16 миллиард теңге бөлді. Қаражаттың басым бөлігі қаланың кәріз жүйесі

0: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарауды, әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Әуе толқынында Қазақ радиосы.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18-де тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.

Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Ел Астанасында сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Алматы Қаскелең автожолы 8 жолаққа дейін кеңейтіледі. Президент тапсырмаларын жүзеге асыру бойынша кеңес өткізген премьер-министр осылай деп мәлімдеді. Олжас Бектеновтың айтуынша, мердігер осы аптаның соңына дейін қажетті техника мен жұмыс күшін жұмылдыруы қажет. Құрылыс келесі аптадан басталады. Жобаны қаржыландыру Қазақстанның Даму банкі арқылы жүзеге асырылады. 2 жолайрық пен 9 жер үсті жаяу жүргіншілер өткелін салу жоспарланып отыр. Нәтижесінде аталған учаскенің өткізу қабілеті 2 есе артады. Құрылысты аяқтау және пайдалануға беру 2027 жылғы желтоқсан айына жоспарланған. Сондай-ақ аталған жиында Алматы облысының әкімі Ұзынағаш ауылынан ұзындығы 32 шақырым болатын балама жол салу жұмысының басталғаны туралы баяндады. Бұл жоба Алматы Қаскелең тас жолына жүктемені азайтуға мүмкіндік береді. Аталған жобалар бойынша Алматы қаласы мен Алматы облысында жер

0: мәселелерін шешу жұмыстары соңғы сатыда тұр. Сонымен қатар кеңесте Алматы агломерациясын дамыту жөніндегі шаралар талқыланды. Қазақстан мен Қытай арасындағы әуе рейстерінің саны аптасына 124-тен 152-ге дейін артады. Екі елдің жауапты ведомство өкілдері Бейжіңде осындай келісім жасады. Азаматтық авиациядағы ынтымақтастықты кеңейту жиынында Қытайлық әуе компаниялар орындайтын тікелей рейстерді ашу мәселесі талқыланды. Бұдан бөлек тараптар Қазақстан мен Қытай арасында үшінші халықаралық әуе дәлізін құруды қарастырды. Жиында қазақстандық авиакомпанияларға слоттар бөлу үшін ведомствоаралық серіктестікті дамыту бағыты сөз болды. Спорт жаңалықтарынан бүгін түнде футболдан әлем чемпионатының жартылай финалында Аргентина мен Англия құрамалары кездеседі. Бұл матчтың жеңімпазы турнир финалында Испания мен чемпиондық атақ үшін бақ сынайды. Ойынды Қазақстан және Қазспорт телеарналарынан тікелей эфирде тамашалай аласыздар. Индонезияның Джакарта қаласында өтіп жатқан бокстан 19 және 23 жасқа дейінгілер санатындағы Азия чемпионатында финалдық жекпе-жектер басталды. Бүгін күндізгі сессияда 19 жасқа дейінгілер санатындағы қыздар арасындағы финалдық кездесулер өтіп, Қазақстан құрамасы 3 алтын медальға қол жеткізді. 70 келіге дейінгі салмақта Камила Оспанова финалда өзбекстандық Мафтуна Янгиеваны жеңіп, чемпион атанды. 80 келіге дейінгі салмақта Айдана Обайдуллақызы үндістандық Мэгха Шеоканттан басым түсіп, алтын медаль иеленді. Ал 80 келіден жоғары салмақта Зарина Толыбай үндістан өкілі Прачи Токасты жеңіп, Қазақстан қоржыны 3-ші алтынды салды. Осылайша 19 жасқа дейінгілер санатында Қазақстан құрамасының еншісінде 3 алтын және 5 қола медаль бар. Азия чемпионаты жалғасуда 15 шілденің кешкі сессиясында 23 жасқа дейінгілер санатындағы әйелдер финалы өтсе, 16 шілдеде ерлер арасындағы шешуші жекпе-жектер ұйымдастырылады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 468 теңге 94 тиын, евро 535 теңге 69 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы мүмкін, түнде 19, күндіз 32 градус ыстық болады. Алматыда күн ашық, түнде 22, күндіз 37 градус ыстық. Алдағы тәулікте Көкшетау, Петропавлда 26 градус жылы, Қостанай, Оралда 29, Ақтөбеде 31, Ақтау, Атырау, Қарағандыда 34, Өскемен, Семей, Павлодарда 36, Талдықорған, Қонаев, Жезқазғанда 39, Тараз, Қызылордада 41, Шымкент, Түркістанда 43 градус ыстық болады. Ағыркен Мұхаммед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза қала – ортақ үйіміз. Оны таза ұстау – әрқайсымыздың парызымыз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: иә, дәл солай жүрегімізге жазбасақ та біз енді хатқа жазатын WhatsApp нөміріміз бар. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Әдеттегідей Майра Төлепберген және Мұхтар Тортайұлы бізде бар, өздерінде өздеріңізге жеткізіп отыратын Қанат Шапиғазы. Бүгін енді 15-ші шілде, күн сәрсенбі. Көңілге қалай Майра?
1: Көңіл күй тамаша. Сәрсенбі өзі бір ақырындап аптаның ортасына жақындап, сенбі жексенбіні еске түсіріп.
0: Тек қана апта емес, қазір 15-ші шілде, айдың ортасына жақындадық.
1: Дәл солай.
0: Шіліңгір шілде қазір апта ыстығын білдіріп жатыр ма?
1: Білдіреді әлбетте.
0: Дала деген апта ыстық болып тұр қазір. Өмір соңды, бұрын соңды болмаған.
1: Дәл солай, оны синоптиктеріміз де ескертіп жатыр ғой, қайта-қайта хабарламалары келіп, өйткені осы соңғы жылдықта солтүстік өңірде дәл жаз мезгілінде осындай ыстық көп тіркелмеген. Әр кетсе бір 27-ге барып, бір 2 күн кішкене бізді алдай тұрып төмен түсуші еді, бір 30-ға барып қызықтырып қайтадан төмен түсіп кететін. Қазір бірнеше күн болды осы ауа райы.
0: Бұл жер әлемінде, жер шарда солай болып жатыр.
1: Дәл солай, Европада тіпті адам
0: өміріне қауіп тұр.
1: Қаза тауып жатыр, осы бір ыстыққа көтере алмай, шыдай алмай. Сондықтан өздеріңіздің денсаулықтарыңыздың, енді адам қыр-сырын жақсы біледі ғой, сапарлататын кезде, жолға шығатын кезде байқап, осы бір кішкене мынау шіліңгір шілде басылсын, содан кейін барып жоспарлаңыздар ұзақ сапарды.
0: Мен бір сапарға шығайын деп отырым, ойымда бұл жібердің ғой.
1: Қойшысың, денсаулығың аттай ғой.
0: Міндетті түрде денсаулықты нашар болу керек қой сапарға шығу үшін.
1: Жоқ, енді мен ескертіп жатқаным сол ғой. Егер қан қысымдарыңызбен кішкене бір мәселе болатын болса, байқап-байқап кішкене ауа райы синоптиктерді тыңдап, болжап барып, ал саған қазір қайда шығуға да, қайда өрмелеуге де, секіруге де болады ғой, мұха.
0: Тіптен қандай ән тыңдап билеуге де,
1: дәл солай. Қазір енді Қайрат Нұртас тыңдаймыз, сұранамын дейміз, ал біз сұраймыз бізбен.

0: енді қазақ радиосы Марста ұстай ма жоқ па білмейміз. Бірақ қазақ даласының, қазақ жерінің 92 пайызын қамтитын жалғыз радио.
1: Әрине. Марс деген алыс па?
0: Марсқа ұшып келіп жатқандар бар, солардан сұрамасақ, мен әлі Марсты көздеп отырған жоқпын.
1: Солай ма?
0: Әйтпесе Марсқа барып келесің бе деп ұсыныс болса, жоқ рахмет дейтін едім.
1: Неге?
0: Мұха көргісі келіп жүр, мұха барсын деймін ғой.
1: Мен жаңа әнді тыңдадың ба? Ауылың алыс па дейді. Шешең мен сырттай таныс па деп отыр ғой, сол сияқты Марсты алыс па деп отыр
0: жаңа. Әр адамның өзінің бір жоспарлары бар ғой, мақсаттары бар. Марсты көріп бұл өмірде сөйтіп арманыма жетсем дейтіндер бар. Әлбетте армандарыңызға жетіңіздер. Ал біз дәл осы 2 сағатты қызықты ақпаратқа толтырғымыз келеді. Сонымен 15 шілде, дәл осы күннің емісінде қандай күн десеңіздер, ой, тәтті соқырлар, өздеріңізді құттықтап қояйық. Тәтті жегіштер, тәтті құмарлар, өйткені әрбір жемістің өзінің бір келесі қадамы дейміз ғой, енді жемісті ұзағырақ сақтағымыз келеді ғой. Ол тосап дайындау. Өзіңнің сүйікті тосабың бар ма?
1: Бар.
0: Құлпынайдан, таңғурайдан, өріктен, қара өріктен.
1: Өрік маған көбінесі ұнайды.
0: Өрік әдемі, иә?
1: Әдемі өрік.
0: Ой, бал сияқты ма?
1: Бал.
0: Сондықтан қазір енді әрбір жемісті аңдып отырып, соның маусымында
1: жаз мезгілі ғой.
0: Бағасын көздеп отырып, біреуі қалай жаңа тура солай қалпында сақтап тоңазытқышта. Біреуі тосап дайындап, енді қыстың қамын жаз ойлап жатқан, бәріне үлгеріп жатқан үйдің ханшайымдарына бір сәлем деп қояйық, үйді және құттықтап қояйық. Бүгін өз бір кейде болады, жазда қалай дайындаласың, қыста солай дастарханың жайнайды ғой. Бірнеше жемістің, жидектің тосап алдыңа қойылған кезде, әсіресе енді қазір тәттін алмастыратын дүниелер көп қой. Бұрынғыдай бір тосап жасап, банкілеп 30-40 банкісін жауып қатты дайындалатын заманнан мен ойымша өттік, бірақ әлі де дайындайды ғой.
1: Бәрі бар, бірақ қолдан жасағанға жетпейді.
0: Әлбетте, қолдан жасай алмайтындар сатып алып жатыр енді. Сондықтан былай айтады Мұха, оны сатып алады ғой, бәрі тұр. Неге соншама еңбектенесіңдер дейді да жаңағы. Неге осыны жаңағы шаршайсыңдар, тасып, жуып, тазалап. Қалай ойлайсың, дайын тұрған, бағасы да қолжетімді болып тұрған дүниені сатып алған оңай ма, жоқ жасау керек пе?
1: Жасау керек. Неге? Еңбектің нанын тәтті дейді. Мәселе ода емес қой. Мәселе өзің қанша қант қосқың келеді, қанша оны тәттілегің келеді, қанша әрілегің келеді, қандай бір өзіңнің сүйікті талғамыңа қарай оның тағы да дәмдеуіштері қосқың келеді, соған байланысты.
0: Оның үстіне Мұха, мысалы ауылдан жеңем беріп жіберіпті деп жаңағы салып жібереді ғой, сәлемдемелер. Ол менің ойымша бар дәмді еселеп жіберетін секілді.
1: Одан сайын есептеп
0: бар. Осы жерде Ұларбек Нұрғалымұлының «Даяғаш» деген кітабын жақында оқыдым. Сол жерде мына бір әңгіме есімде қалған екен. Жапон елі туралы көп айтамыз ғой. Енді оларға қазір күрішті өндірумен, күрішті өсірумен, дәл осы күріш шаруашылығымен айналысу экономикасына
1: пайда келуде ме?
0: Пайдадан бұрын шығын екен. Қазіргі таңда жердің таршылығы бар. Одан кейін жаңағы бүкіл егімен айналысатын миллиардтаған қаражат құйылады дейді. Қаншама оған жер керек, қаншама процестен өтеді, иә? Бірақ олар сырттан сатып алу оңай болса да, қаражатты аз талап етсе де, шығыны аз болса да, бұлар дәл осы күріш өсіру шаруашылығын тоқтатпай келе жатудың бір себебі бар екен.
1: Қандай?
0: Тілге қатысты. Өйткені жапон тілінің 80% күрішпен байланысты екен. Дәл осы егін шаруашылығында күрішпен тікелей байланысты болғаннан кейін, тілді сақтау мақсатында олар дәл осы күріш алқаптарын жаппай, жылма жыл осы егіншілікті ата бабасына келе жатқан тоқтатпай келе жатыр.
1: Бізде солаймыз ғой, мал шаруашылығын қол үзген жоқпыз. Бүкіл біздің мақал мәтеліміз бар, айтатын сөзіміз барлығы малға байланысты, төрт түлікке байланысты, және еттен қол үзбейміз.
0: Иә, дәл осы тілді сақтау ішінде осындай бір шығынды жасап отырған елдің мысалын келтіріп отырмыз. Енді бұған жаңа айтып отырмыз ғой, тосаптан шығып кетті ғой бәрі. Сен әдемі ғып өзің дайындаған тосабыңа сатып алған тосап жетпейді. Сондықтан тосабын шығарып, дастарханы жайнатып,
1: қазанын қайнатып,
0: әзіл есіме түсіп кетті, айтайын ба?
1: Сенің әзілдерің маған қатты бір ұнай бермейді.
0: Қанат қанайды. Ана кейде болады ғой, бір жаңағы екі жерден қант, екі жерден варенье қойылған дастархан, ол әдемі дастархан болып есептелген жылдар болды ғой.
1: Кезінде.
0: Сөйтсе екі жерден қант, екі жерден нан, екі жерден варенье қойып,
1: жайнатшы
0: дастарханды деп айтады дейді. ауылдан бәрін екі жерден қойып дастарханды жайнатып кешкі асқа отырып жатсаңыздар және Қазақ радиосын тыңдап отырсаңыздар, өте қуаныштымыз, ән тыңдайық.

0: Жалғастырайық құрметті тыңдаушылар, 15 шілде күн сәрсенбі, дәл осы күні бір толқында бағдарламасын тікелей эфирде айтылатын жаңалықтарды сіздерге керек әрі қызықты деп ойлаймыз.
1: Иә, дәл солай, және дәл осы уақытта қатарымызға қосылған тыңдарманға тағы да кеш жарық болсын. Бүгін мынау біз өте уақытымызды көптеп арнап қоятын әлеуметтік желі бар ғой. Әлеуметтік желінің маған бір ұнайтын тұсы бар.
0: Қандай?
1: Тіпті ұнағаннан да жақсы көретін тұсы бар.
0: Ой-бой, ол қай жер?
1: Әлеуметтік желіні бір жақсы бір дүниесі үшін жақсы көремін. Ол енді әлеуметті жақсылыққа және мейірімге шақыратын қайырымдылық тұсы. Өйткені бір адам бір адамға себепші болып жатады, далада жүрген жандар үйлі болып жатады, еміне шипаз деген жандар бүкіл халықтың көмегімен ем тауып жатады.
0: Бар ондай.
1: Жаңағы осы жағынан мен әлеуметтік желіні жақсы көремін. Өйткені әлеуметтік желі болмаса, бұлар кім қалай білесің, қалай таныстырасың, кімнің қандай жағдайда екенін. Сондықтан халық болып мына мейірімнің күші ғой, иә. Барының жартысын бөліп беріп, 1000 теңгесі болса 500 теңгесін аударып жіберіп, қаншама үйлер алынып жатқан, қаншама жақсылықтар жасалып жатқан, иә, соны көрген кезде мен әлеуметтік желіні осы жағынан жақсы көріп кетемін. Неге оны айтып отырмын? Бүгін дәл осы әлеуметтік желідегі қайырымды істердің күні екен.
0: Кейде болады әлеуметтік желіде өз өмірін бір керемет қып көрсетіп, сонымен қызықтырып, мына бүкіл әлеуметтік желі көріп отырғандар соған қызығып, аузы суығып, ту, мына кереметті өмірді неге бізде болмайды, неге біз осылай өмір сүрмеске деп бір сондай дүниеге кіріп кететіні бар. Сол жағы маған ұнамайды негізі. Көзбояушылық қой, былай айтқанда.
1: Иә, әлеуметтік желіде өзі жалпы кімді оқисың, кімге сен жазылдың, алдыңнан кім шығады деген секілді ғой. Сондықтан таңдап өздеріңіздің талғам мен таңдауға байланысты пайдалы контенттерді қарап отыруға болады. Өйткені әлеуметтік желі ол жоғалмайды әзірге, ол бізбен бірге.
0: Бірақ бәрі бар.
1: Бәрі бар.
0: Керегіңді дұрыс таңдай білуің керек.
1: Иә, дұрыс.
0: Және бүгін металлургтер күні екен. Енді еліміздің асты да, үсті де, жер де, бәрі бай ғой бізде. Бәрі бар. Түрлі түсті металдың барлығы бар. Элементтердің барлығы бар. 42 элементтің түгелі бар бізде. Барлығы бар. Міне осы қазба байлықты бізге өндіріп беріп жатқан, еліміз үшін, еліміздің экономикасын көтеріп жатқан осы металлургтердің бүгін туған күні екен.
1: Бәрекелді. Мерейтойларыңыз, бүгінгі төл мейрамдарыңыз құтты болсын деймін. Және тағы бір маңызды күнге тоқталайық. Бүгін дүние жүзі бойынша адам бойындағы, әсіресе жастар бойындағы қабілеттің күні екен. Қабілет деген дағды, дағды деп айтайық. Қабілеттен гөрі бұл дағды дейтін шығар. Әр адамның бойында
0: белгілі бір
1: жоқ, талант емес, бұл жерде навык дейді. Ол дағды деген сөз. Менің ойымша қабілет адамның бойында кез келген дүниені меңгеріп, үйреніп алуға адам қабілетті болып тұрады, иә? Оны дағды деп айтады. Дағды қалыптастырды дейді. Сондықтан менің ойымша бұл өмірде жақсы бір тұлғалық жолдағы осы дағдылар адамға көмектеседі. Мысалы, менің бір жас кезімде анам өте қатты айтып, мен соған мән бермеген бір дүние бар да, соны қабілетімді ұштап жіберсем, сол дағды қазір менімен бірге болса, керемет болар еді. Мен тіпті бар ғой, әлем аралап кетер ме едім. Тіл ғой, тіл. Жастайымда айтты, тіл оқы дейді, керек болады, бізде болмады.
0: Анам
1: айтудайдай айтты. Бізде қадірін білмедік, шетелге шығып көрген жоқ, біз тіл
0: осыншалықты
1: маңызды бола ма деген ой болған жоқ. Ол кезде біз орысша үйреніп алсақ, ол сән болатын. Бір кезде жаңағы орысша білмегенім үшін өз өзіңнен қысылып, өз өзіңді мен Алматы қаласының орталығына, жаңағы қаланың дәл ортасына мектепке ауысқан кезде мен қатты қысылдым орысша білмегенім үшін. Өйткені менің сыныптастарым орыс тілінде сөйлейді.
0: Ал өзге тілді білу қаншалықты енді керек? Дәл қазір керек, уақыт.
1: Дәл қазір керек. Қазірдің
0: қазір өкінесің бе соған?
1: Өкініш жоқ, өйткені адам 50 жасында да үйреніп жатыр ғой, кез келген 60-сында спортқа барып жатыр. Сондықтан
0: өмір алды деп тұрсың ғой.
1: Мен ойымша тіл білген адамға әлем есігін аша береді. Су сұрай алмай қаласың, нан сұрай алмай қаласың ғой, барған кезде оңға бар, солға бар деп.
0: Шетелге барып келген екен, келген екен ағылшын тілін үйренемін деп шығасың ғой.
1: Дәл солай, иә. Ал қазір ондай мүмкіндіктер көп, тіл үйретемін. Тіл үйренемін десең, ұстаздарың да көп.
0: Осы тілге байланысты дұрыс айтып отырсың. Қазіргі жастардың барлығының дағдысы тіл үйрену.
1: Иә, тілді білетін жандар қазір ата-анасы не деді, не деді, аударып берші деп балалардың артында жүгіріп жүреді. Шетелге балаларын алып шықса. Және бір мысал келтіре кетейін, тіл білсең сен шетелдің мықты университеттерінің түлегі бола аласың ғой, студенті бола аласың.
0: Иә.
1: Шетелге бастап үйіңнен шыға аласың, әлем көре аласың, тамашалай аласың.
0: Тіптен әлемге шықпасаң да үйіңде отырып әлемнің кітапханасын аралап солардың кітабын оқисың.
1: Иә, кітап демекші әлем жаңалықтарының бізге енді аудармадан аударма болып жетеді. Білеміз ғой, қандай
0: екі аудармадан кейін жетпейді.
1: Кез келген романның да, шығарманың да, туындының да
0: жазушының айтам деген ойы,
1: айтам деген ойының түп нұсқасына еш дүние, еш нәрсе жетпейді. Сондықтан қазір осы тілді еркін меңгеріп, еркін сол кітаптарды түп нұсқада оқып жатқан студенттер, балалар қазір мықты болып тұр.
0: Сол қай тілде болсын, иә? Ал біздің әндеріміз қандай? Түп нұсқа ма, жоқ кавер ма?
1: Қазір жаным жаным дейді, енді бұл кавер ба, түп нұсқа ма, тыңдайық.

0: Бағдарламамызды жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар. Жақсы жаңалықтармен жалғастырамыз. Майра, мен бір қызық жаңалық айтайын. Өзіміздің қарагөз қызымыз, қарындасымыз Нұргүл Егенбергенова әлемдегі ең беделді физикалық олимпиаданың төрінен орын алды ғой. Алтын медаль алып келді. Бұл тарихта болмаған оқиға. Қазақтың алғашқы қызы. Қандай керемет.
1: Бәрекелді.
0: Физикадан алған. Жаңа айтып отырмыз ғой, металлургтер күнінде елімізде барлық физика емес, элементтер бар. Физикалық элементтер бар. Сондықтан да біздің елге бұндай физиктер керек, ақ әлемді бағындыратын. Шахматтың да айтып отырмыз, енді физика, химияны да айттымыз, спорт жағы бар. Біртіндеп енді өзің айтқандай, бұл да бір дағды болу керек, әр бір мамандықтың шыңын бағындыру бұл дағды. Үнемі оқи берсең, дағдылана берсең, әйтеуір бір жетістікке жетесің. Мұны соны көрсетіп отыр мені. Нұргүл деген қызымыз әлемді барып физикадан бағындырып келді. Яғни қазақ деген ел бар екен, әлем мойындай бастады деген сөз.
1: Әсіресе дәл осы біліммен сайыста, біліммен жарыста жүлделі болу және осылай бір топ жарып өзге ұлттың балаларының арасынан біліміңмен жүйрік болу, ол шынымен де үлкен қуаныш. Болашағыңа осындай жаңалықтарды естіп отырғанда болашағыңа бір сенімді болып
0: үмітпен қарайсың.
1: Үмітпен қарайсың. Ал біз құрметті радио тыңдарман, дәл осы қызықты ақпараттарды, жағымды ақпараттарды әрі қарай жалғастырайық. Жағымды ақпарат демекші, мен қазір бір ақпарат айтам.
0: Ал
1: қазақстандық азамат бір сөмке доллар тауып алады ғой өзінің гаражынан.
0: Болған оқиға ма?
1: Болған оқиға. Міне, 8 сағат бұрын шыққан.
0: Өз гаражынан?
1: Тенгри Ньюс жариялаған екен.
0: Өз гаражынан?
1: Жақсы. Өз гаражынан ол үйді сатып алады. Ол үйді сатып алғаннан кейін жаңа тұрғын ғой, сол үйде мекен етеді, тұрады. Енді ол үйінің жөндеу жұмыстары бар. Содан кейін сарайы бар. Сол сарайын реттеу барысында бір үлкен сөмкені тауып алады. Сөмке болғанда үлкен сөмке енді. Дәу. Оны ашып қалса, іші толған пәшкі-пәшкі доллар.
0: Енді 1 миллион тауып алсаң не істейсің, қалай жаратасың деген бір сұрақтар болған, сол кезде адам 1 миллион тауып ала ма? Қой, ондай жоқ деп таң қалатын.
1: Бұл кәдімгі саяжай сатып алған екен, дача. Үй емес.
0: Иә. Соның ішінен шыққан.
1: Дачаның гаражынан ба, бір сарайынан шыққан.
0: Мекен жайы толық жасылмады ба?
1: Мекен жайды енді бұл азаматтың адалдығы сөмкені көтереді де.
0: Бұрынғы қожайына барады.
1: Қожайына бармайды, ол жерде жаңағы сөмкені көтереді де, арнайы мына неге барады?
0: Полиция бөліміне барады,
1: осы сөмке тауып алдым. Осындай енді ашып қараса пәшкі-пәшкі доллар. Доллар болғанда да ол қазір қолданыстағы емес доллар екен.
0: Бұрынғы доллар.
1: Бұрынғы долларлар 90-шы жылғы сөзін ойлашы, қандай бір енді байлығын жинаған ғой бір кісі. Білмеймін ғой, бұның тарихы маған да қызық, кейін ашылар, кейін біліне жатар.
0: Ал сондай ақша тауып алсаң не істер едің?
1: Айтам мен. Мен ол ақшаны...
0: Жоқ, үйіме көлік пе?
1: Тұра тұр, мен ол ақша менікі емес қой біріншіден.
0: Ал?
1: Мен тауып алдым деп айтам, ұйқым тыныш болу үшін. Ертең көлігімді алып қойып, үйімді алып, алтынымды тағып алып. Жоқ, шын, мен бұл сұрақты жаңа өзіме қойдым ғой. Осы сұрақты оқығаннан кейін
0: бірінші жаңалықты оқып алдың, сосын өзіңе қойдың.
1: Сен
0: өзіңмен өзің сөйлесіп жүрдің, ана жерге бардың.
1: Екі майра сөйлесті ғой. Алып қал деді ғой.
0: Таласып жүрсің сен.
1: Бір майра айтты, ұйқың тыныш болмайды, бер деді. Ол сенікі емес.
0: Мен ойладым, мына жер ыстық болғаннан кейін киім шешіп жатыр ма деп жұлдызып жатыр едің.
1: Сөйтіп өзіме сұрақ қойдым да, алмаймын дедім. Алмаймын, мұхан не істеймін? Қазақ радиосы төлеп жатқан жалақым жетеді.
0: Не деген патриот мынау. Мен ойладым, сен көлік алады деп ойладым. Бірден ойладым, іштей ойлап отырғанмын.
1: Жоқ, көлікті бұйырар.
0: Үйің бар енді. Көлігін жаңалау керек деп ойладым.
1: Біреудің ақшасы, мен білмеймін, мен ұйықтай алмаймын, мен сосын уайымда бөлет шығармын. Біреудің ақшасына тиіспейміз. Содан енді бұл азамат өзі де тапқан ақшасын қайтарып берген кезде кішкене бір ширегін беретін шығар деп.
0: Иә, үмітті. Бәрібір үміт бар дейсің ғой.
1: Үлкен сөмкенің ширегі жетіп қалады.
0: Сенші деген дүние ғой енді. Иә. Содан?
1: Содан жаңағы
0: полиция бөліміне барады.
1: Полиция бөліміне айтады. Бұны содан кейін мына өзіміздің халық банкіне барады.
0: Иә.
1: Халық болғанда өзіміздің
0: өткізгі.
1: Иә, банкке барып, бұл айналымдағы емес долларлар, не істейміз дейді ғой. Сосын айналымда емес бұл долларлар, айналымнан шығып кеткен қай заман бұрын. Енді бұның орнына тура осы көлемдегі ақшаны бере алмаймыз біз сізге. Бұны, бұл валюта біздің валюта емес. Бұл шетелдік валюта. Бұл шетелдік банкпен ары қарай жүріп әңгімені мәмілені солай жасайық. Бұның өзінің комиссиясы бар, бұның өзінің ақша айналымындағы проценттері бар, пайыздары бар. Оны бір ескі ақшадан жаңа ақшаға айналдырғанда дәл солай түспейді ол.
0: Ол да бар.
1: Аз ғана пайыз түсіп қала ма? Оны егер мақұлдаса шетелдік ақша, ой, банк.
0: Содан
1: ақшаны содан деп жаңғыз баратыр ғой.
0: Тоқетерін айтшы.
1: Тоқетерін күтеміз. Енді 8 сағат бұрын шықты ғой бұл ақпарат.
0: Күтеміз енді. Күтеміз деген ғой. Мен сені ойлағам, бірден ондай ақша тауып алатын болса көлік алады деп. Өйткені қазір елімізде Қазақстан бойынша 6 миллион көлік бар екен. Есімде ойлап қараш, 20 миллион халқымыз бар, 6 миллион көлік бар.
1: 6 миллион аз ғой 20 миллионға.
0: Неге? Әр үш адамда бір көлік деген сөз ғой. Неге менде көлік жоқ? Шада, осы үшеуімізде бір көлік бар. Неге менде жоқ? Екеуінде көлік бар да менде жоқ, көрдің бе? 6 миллион деген аз емес, сондықтан да елімізге шет жақтан келіп жатқан машиналар өте көп екен, бірақ өз елімізде де енді құрастырып жатыр ғой. Осы байлығым көлікті айтса мен кішкене қортамай қалам, бір ән тыңдап алайықшы.
1: Жақсы, Қуандық рахымы сәлем десін. Онда көлігі барларға да, көлігі жоқтарға да сәлем, ең бастысы аман есен діттеген жерімізге жете берейік.

0: Армысыз құрметті тыңдаушы, сіздермен бірге саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Султан. Біздің бойымыздағы ең кішкентай әрі нәзікте маңызды мүше ол бүйрек. Ағзадағы суды сыртқа шығарып, қан құрамын улы заттардан тазартады. Егер аталған ағза зақымданып, істен шығатын болса, өмірімізге қауіп төнеді. Ал бүйрек дертінің алдын алу жолдары қандай? Ағзаны табиғи жолмен қалай қолдаймыз? Осы сауалдарға жауап беру үшін арнайы саулықтың сыры орталығынан маман шақырдық. Денсаулығыңызға қатысты маңызды сауалдарыңыз болса 8778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар Асқарқызы, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Сонымен алғашқы сұрақ. Бүйрекке құм немесе ұсақ тас неге жиналады?
1: Бүйрекке тас пен құм бір күнде жиналмайды. Ол суды қажетті мөлшерде ішпегендіктен, дұрыс тамақтанбағандықтан, қозғалыстың аздығынан пайда болатын ұзақ процесс. Осындайда ата-бабамыз саумалды ағзаны тазартатын, қуат беретін шипалы сусын деп бағалаған. Бүгінде сол дәстүрлі сусынды заманауи форматта халыққа ұсынып отырмыз. Неосаумал ағзаның жалпы тепе-теңдігін сақтауға, зат алмасуды қолдауға, табиғи жолмен ағзаны күтуге көмектесетін өнім.
0: Келе сұрағымыз, бүйрекке байланысты ісіну, зәрдің азаюы кезінде неосаумал капсуласы қалай көмектеседі?
1: Бүйрек әлсіресе ағзаға су жиналады, ісіну пайда болады, буындар сырқырап, зәр азаяды. Осындайда ағзаға қатты ауырлық түсірмейтін табиғи қолдау қажет. Ісіну мен зәрдің азаюы жүрек немесе бүйрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Неосаумал капсуласы зат алмасу процесін қолдап, ағзаның өзін-өзі реттеуіне көмектеседі. Мысалы, таңертең көзінің асты ісетін немесе

0: пікіріне құлақ ассақ.
1: Саламатсыздар ма, мен атым Шырынкөл, Амилан Бекмағамбетова, жасым 55-те, қалмалы жөнде мен пайдасыма жақсы керемет болды, давлене 3-ші рет алдым, жолдасымда алып істеп жатыр ол кісіде, шүкір жақсы, біз ары қарай ішіп жатырмыз, 5 ай болды мен жұмыстасқаныма, сұрады ол кісі, жағдайым сұрап тұр, бірінші екіні алған кезде бізге салон қосып берді, тағы 2-ші рет алғанда тоже салдым деді, 3-ші алғанда 2 салмал подарок берді, өзім алтауын алған, сол кісіге звондап қалданып қабарастырады. Рахмет, осындай өнім шығарғандарға, халықтарға айтатын ағыштың де пайдасы көп. Біз шығатынбыз, азында ішіміз, кешке ішеміз. Айтатын сол.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де НОС Омалға тапсырыс бергіңіз келсе, немесе жай ғана кеңес аламын десеңіз, дәл қазір телефонды алып 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Және 30% жеңілдікті өз атыңызға тіркеп алыңыз. Келе сұрағымыз, НОС Омалдың құрамына тоқталсаңыз. Бізді тыңдап отырған тыңдаушыларымыз неліктен бұл өнімді таңдау керек?
2: НОС Омалдың құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, темір және тағы басқалары. Қысқаша айтқанда, бұл өнім адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін шипалық қасиеттерге бай өнім. Егер иммунитетіңіз түсіп әлсіреп жүрсеңіз, НОС Омал қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, созылмалы шаршау мен күйзелістен арылуға көмектеседі. Зат алмасуды жақсартып қана қоймай, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. НОС Омалды профилактикалық өнім ретінде қолдануға да болады.
0: Қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа күтімді кейінге қалдырмай, оған табиғи жолмен көңіл бөлгісі келетін жандар үшін тиімді мүмкіндік бар екенін еске саламыз. Көпшіліктің оң пікірін алған НОС Омал өнімі ағзаны қолдаудың ең оңтайлы шешімі. Қосымша ақпарат алып, мамандардың кеңесіне жүгінем десеңіз, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, кеңес алу да тегін. Төлем жасау да ыңғайлы. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Барлығы сіздердің уақытыңыз бен жайлылығыңызды ойлай отырып ұйымдастырылған. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау, күніңіз шуақты болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізілу баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі KZ 16-01-98-003-E-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Бір кітап өмірге деген көзқарасыңды өзгерте алады. Көп оқы, көп біл, көпке ұмтыл.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама. Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриалдық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Риу, сенің дұрыстан дауын.
2: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вақталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: Жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.
1: Бір ғасырлық толқында бірге болайық. Бұл Қазақ радиосы.
2: Және бір толқында бағдарламасы Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы бізде бар, әуезденді өздеріңізге жеткізіп отырған Қанат Шапиғазы.
3: Баршаңызға кеш жарық, құрметті достар. Бір толқында хабарының екінші сағаты, екінші сағатының 13 минут өтіп кеткен екен. Олай болса, қалған минуттарын ойын-сауықпен өткізейік.
2: Солай ғой, енді ойын-сауықты күтіп отырған тыңдаушы өте көп.
3: Сол үшін хабарласып бізге 8700-755-3355, 8700-755-3375. Екі желіде бос болмай жатса, тағы бір байланыс қалы бар. Ол қала нөмірі 75-72-75 деген.
2: Жақсы, ал құрметті тыңдаушы, сіздер хабарласыңыздар, біз кезекте бір жақсы әңгі берейік.

0: жерде тыңдарманға ескертіп қояйық, Мұха.
1: Нені?
0: Біз қызғанамыз.
1: Нені қызғанамыз?
0: Басқа радионы қосып қойсаңыздар. Басқа радионы былай парақтап, сол тыңдап кетсеңіздер, біз қызғанып қаламыз.
1: Ол жағы бар енді.
0: Иә, оны ескертейік.
1: Сондықтан да міндетті түрде тек қана Қазақ радиосы бір толқында бағдарлама.
0: Иә, бізбен бірге болыңыздар. Ал біз, құрметті радио тыңдарман, дәл осы уақытта 19 сағат 21 минутта өздеріңізді ойынға шақырайық. Білесіздер, бір толқында хабарының ойындары көп, айтпақшы, Мұха. Жаңа маусымдағы ойындардың жобасы енді екеуміздің идеямыз.
1: Топ жарайын деп тұр ма?
0: Иә. Біз енді демалыстан кейін, еңбек демалысынан кейін өздеріңізбен қайта қауышамыз. Және бір толқында хабарының жаңа ойындарына әзірден былай кішкене ми қозғап, ой тастап ортаға әдемі дайындығымызды бастап кеттік. Сондықтан жаңа маусымда да бізбен бірге болыңыздар. Және дәл қазір бізге хабарласыңыздар.
1: Тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз.
0: Кеш жарық. Қалыңыз қалай?
2: Шүкір Аллаға, сіздер қалайсыздар?
0: Жақсымыз, рахмет. Қай қаладан, қай облыстан хабарласып тұрсыз?
2: Жұмыстан қайтып бара тұрмын қазір. Байна Шаляпина көшесінен.
0: О, Алматы қаласы,
2: иә? Иә, иә.
0: Алматыда қанша балды көрсетіп тұр кептеліс? Дәл қазір.
2: Өтірік айтпасам, бағана жұмыстан қайтып бара жатып тараған кезде бір сағат бұрын 7-8 балл болған.
0: Ойпырмай, ойпырмай. Қазір енді жақын қалдыңыз ба үйге?
2: Иә, бірақ барамыз, біраз
0: алматылықтар. Қазір мен, біз мысалы Астана қаласында қай 20 минутта боламын деп айта аламыз, иә?
1: Кез келген жерге.
0: Мен үйден шықтым, әр кетсе жарты сағатта боламын дейміз. Алматылықтар, қазір мен 2.5 сағатта боламын деп айтатын сияқтысыздар ғой, иә? Бірақ десе де осындай кептеліс болса да Алматым, Алматым деп отырады ғой, Алматыны қимайды. Сонымен өзіңізбен ойынды бастайық. Кептелісте отырып уақыт тиімді өтсін. Және дәл қазір біз бон деген ойынымыз бар. Бір екі әріптен, үш әріптен тұратын бір сөзді береміз сізге. Жеке дара ол сөз бола алады, және оған қосымшаны жалғап, жұрнақ жалғауды жалғап, сөздің басына қошқарсаңыз да, ортасында қалдырсаңыз да, соңына апарсаңыз да, 10 жаңа сөз, бір-біріне мағыналасы мәндес емес, 10 жаңа сөзді айтып беруіңіз керек.
1: Келістік қой?
0: Келістік пе? Қайдасыз? Мәссаған.
1: Өздерің ойнай беріңдер деді.
0: Қайран еңбек түсіндірген.
1: Қайран уақыт. Кеткен уақыт. Текке кетті ме?
0: Келесі тыңдарман бар екен.
1: Қайырлы кеш.
0: Жақсы. Алло, сәлеметсіз бе?
2: Қайран уақыт.
0: Алло, кеш жарық. Радионы өшіріп тастаңызшы. Сәлеметсіз бе? Радионы өшіріп тастаңыз. Мүлдем алып тастаңыз. Жаңғырып жатыр.
1: Жақсы, келесі тыңдар.
0: Жоқ, біз жоқ сөйлесе алмаймыз, өшіріп тастамасаңыз. Біздің дауыс бізге жағаласып естіліп жатыр.
1: Тағы тыңдаушы бар екен.
0: Жақсы, айтпаңыз.
1: Қайырлы кеш.
0: Алло, кеш жарық.
2: Кеш жарық.
1: Иә, тыңдап отырмыз. Есіміңіз, қай өңірден, кім болдыңыз?
0: Ар жақта да радио айғайлап жатыр. Мен білемін сіздер радио тыңдап отырғандарыңызды, бірақ басқа бөлмеге барыңыздар, болмаса радионы өшіре тұрыңыздар уақытша.
1: Телефон арқылы, иә?
2: Енді басқа. Кеш жарық, Мұхтар, Майра.
0: Амансыз ба?
2: Түркістан облысы Келес ауданының орталығы Абайдан Пернебек көкелеріміз.
0: Міне, Пернебек көкеміз біледі. Қалай хабарласу керек, ар жақта жаңғырып кетпеу үшін, дауысымыз жағаласып кетпеу үшін тып-тыныш әдемі байланыспен Пернебек көке байланысқа шықты. Қалыңыз қалай?
2: Рахмет, рахмет. Жақсы, өздеріңіз қалай, аман есен, күн ыстықтан
0: шаршамай шалдықпай. Аман есен, тамаша.
1: Есен қатты ыстық емес.
0: Жақсымыз.
2: Кеше, бүгін 43 болды, ертен Шымқалада 43, бізде мынау Ташкенге жақынбыз ғой.
1: Не?
2: 46.
1: Жақсы, шыдауға болады 50-ге дейін деп отырсың.
0: Отқа салса жанбайтын, күймейтін өңірдің халқы.
2: Алланың сындағы шығар, шыдаймыз ғой.
0: Әлбетте, енді үйді салқындатып, үйде мынау салқындатқыш кондиционер деген дүниеге баға да, сұраныс та қазір артып тұр ғой. Сіздердің жалпы немен салқындап жатырсыздар?
1: Ауылда былай ғой, терезе есіктің бәрін жауып қояды, қап қара болып тұрады.
2: Бізде анау душ бар ғой далада. Ол ұшып кетіп жатыр. Енді
1: оған су мүмкін емес.
2: Моншада, моншада кіремізді, сол душымыз рахат, жақсы.
0: Суды құйып-құйып қайтан шығамыз дейсіздер.
1: Сонда даладағы су қайнап кетіп жатса, шайды қайдан ішіп жатсыз?
0: Бірақ бар ғой, Пернебек көке осы ыстық күнде де шай ішіп отырсыздар ғой, ыстық-ыстық.
2: Иә, күн ыстық.
0: Бірақ шай ішіп отырсыздар ма? Ыстық шай ішіп отырсыздар ма?
2: Шай, енді көк шай ішіп отырсыздар ма? Майда жаңа шай ішсең терлей бересің. Мынау көже деген бар ғой қазағымыздың, бидай көже, жүгері көже.
0: Дұрыс айтасыз, иә.
2: Бізде мынау
0: өзбек ағайын.
2: Иә, өзбек ағайындар бар бізде, көп басшылық әлі де осы жерде. Қоңшы қолаң дейді Абайда, сонлар жақсы бір көже істейді, анау жапырақ, райханның жапырақтарын алып, бір тағы бір неңелер салады. Енді нөмір бірінші көже 250 теңгеден бір кесесін ішсеңіз рахат болады.
1: Кешке дейін шөлдемей жүресіз, иә? Жақсы.
0: Сонда адамның ағзасына пайдалыны білген ғой біздің қазақ, иә? Кезінде мынау жерді қазып тастап, иә, сол жердегі көшпелі халық салқындататын сусынды да жасап, жердің суығымен, иә, осылай көшесінде салқындатып отырған. Жақсы, аман саулықта болайық. Ал біз құрметті радио тыңдарман Пернебек көке өзіңізбен
1: ойынды
0: бастаймыз.
1: Сонымен
0: ішті
1: берейікші.
0: Іш, жарайды. Іш болса іш. Ішік. Ішек.
1: Ал, уақыт кетті.
2: Кіші.
1: Біреу.
2: Ішек.
1: Ішек.
0: Кездетіңіз уақыт жылдам.
2: Ішке кір.
1: Ішке кір. Жақсы, жарайды. Үшеу.
2: Кішкентай.
1: Төртеу. Төртеу. Уақыт кетіп жатыр. Төртеу. Тездетіңіз. Қалай?
2: Құшқан келмейді екен.
1: Келмейді.
0: Кішігірім.
2: Кішігірім.
1: Бесеу.
2: Кешікпе. Кешікпе.
1: Жақсы. Алтау деп.
0: Жіңішке. Жіңішке.
2: Жіңішке.
1: Жетеу.
0: Ағарай.
1: Аз қалды. Сонымен тездетіңіз. Үшеу ғана қалды. Іш. Іш.
2: Жіңішке. Жіңішке.
1: Айттыңыз, айттыңыз.
2: Айттым ба?
1: Ха, бәстеген.
0: Кіші пейіл деп те айтуға болатын еді,
1: иә? Иә, иә, аз ғана қалды. Жақсы, Пернебек аға, көптен көп рахмет. Сол енді күн қатты ысыған кезде душқа барған кезде, енді душқа барып түсейік деп айтпайтын шығар, иә? Моншаға кеттім дейтін шығар.
0: Жақсы. Ал біз әдемі ән тыңдаймыз, құрметті радио тыңдарман, және сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз.

0: список избирателей по месту жительства заставляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.
2: Иә, осындай әдемі жарнамадан кейін біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
3: Амансыңдар ма?
2: Жақсымыз, өзіңіз қалайсыз?
3: Ақырындап жер жақын жайымыз бар.
2: Күн салқындады дейсіз ғой.
3: Ой, салқында сол 38 градусқа да 40 градусқа дейін барып тұр ғой.
4: Амансыз ба, қалыңыз қалай?
3: Жақсы, құдай деп, өзгалдарың жақсы ма, аман есен жүр
4: жақсы ма? Жақсы ма, өздеріңіз тыңдап отырғандай, жақсы көңілмен бөлісіп отырмыз.
2: Иә.
3: Сол өздерімді жөн тыңдай алмай жүрміз ғой.
2: Неге?
3: Интернеттен жоқ болып кеттіңдер, Қазақ радиосы мен Шалқар.
2: Қай күннен бері?
3: Ой, екі айдан асып кетті. Атқын шөндеп шығады.
2: А, интернеттен ба? Мүмкін үйіңіздің интернеті шығар. Болмаса біз радио күнде жұмыстамыз.
3: Былай радиода барсыздар, о, радио тыңдай берген мен көбінесе төсек тартып жатқан адаммын ғой.
2: Сол интернет арқылы.
3: Таныдыңдар ма?
2: Аздап таныдық.
3: Е, аздап танысыңдар, мені туралап таныстырып қойдым. Болат ағаларың ғой, Алматы облысынан.
2: А, Болат ағай, о, көптен бері хабарласпай кеткен екен.
3: Менің бар қызығым сол интернетті басыма жастақпай, радионы басыма жастақпай, интернеттен тыңдап жатырсың баяғыдан.
2: Иә, иә, иә.
3: Өздеріңе де жиі хабарласып тұратын.
2: Иә, иә, көрінбей кеттіңіз, естілмей кетті дауысыңыз. Ал жақсы, ойын шарт түсінікті ғой.
3: Түсінікті ғой, енді ойнай алсақ. Мен жаңа бірінші мұңымды айтайын деп, мұңымды шағайын дегім, соның кейін көрейін енді қатысып.
2: Мұңыңыз қайсы, жаңа интернет арқылы ғой,
3: иә? Иә, иә.
4: Оның артық мұң болмай қойсыншы.
2: Оның тыңдадық.
4: Мұң интернет болсын, одан артық мұңды естімейік.
3: Енді мен 24 сағат радионы тыңдап жатқан адаммын ғой, баяғыда өздеріңе де айтқанмын. 24 сағаттың жоқ, құрғанда 16 сағат, 18 сағаттың радионы.
2: Жақсы, рахмет, рахмет оған. Ал сонымен ағамызға бір жеңілім берейікші енді.
4: Керісінше, менің ойымша, мынау миға жаттығу адамның жасын ұзартады.
2: А, солай ма?
4: Иә, сондықтан біз бұл ойында, енді Болат ағамыз бізге бір емес қанша жыл бойы осы ойынды тыңдап жүр, естіп жүр, қатысып та жүр. Бүгін хабарласқан екен, уақыт арнап, онда біз қазір ар деген.
2: Әдемі, иә,
4: бұл сөзді берейік, арғымақ деп бастап берейік. Сонымен уақыт кетті, бір ақ минут уақыт бар.
2: Ар, артық деген секілді. Ал жақсы кетті.
4: Кетті.
2: Арман.
3: Артық.
2: Артық.
3: Ары.
4: Арық дейік, арық.
3: Ар.
2: Арық.
4: Арық. Ардың өзі.
2: Ардың өзі болмайды.
4: Алмаймыз. Соңында да, ортасында да.
2: Қар болады.
3: Қар. Сары.
4: Жарық.
3: Жарық. Тарғу.
2: Тарығу?
3: Тарту, таралғы,
4: Тары.
3: Тартыс.
2: Жанар. Көздің жанар.
3: Иә, жанар.
4: Базар.
3: Жанар. Сонар.
4: Жақсы, әлбетте, Болат аға, рахмет сізге. Жеңімпаз болатыңызды сөзсіз біліп отырдық қой енді ойынның басында.
2: Көптен бері хабарласпағаннан кейін, иә.
4: Иә, қандай ән тыңдап, көңіл сергіткіңіз келіп отыр, қай әнді қосып берейік?
3: Енді әлгі ән енді бізге не тегін дегендей.
2: Біліп отырсыз,
3: иә. Қазір қайғыда жүрген адаммын. Бүгін жаңа радионың интернет жайын айтайын деп хабарласып едім. Енді ойынға да қатысып қалдым. Осыдан бір ай бұрын жеңгелерің қайтыс болған.
2: Иман саламат болсын.
3: Сонымен хабарласпай жүрген.
2: Солай ма еді?
3: Бүгін енді ана радио бір несіп болғанын күні осы хабарласып көрейік интернет болса екен деп.
4: Алла сабыр берсін.
3: Жаңа ана Пернебектің дауысын естіп қалдым да соныңнан хабарға шығып едім.
2: Ал жақсы жақсы аға. Дұрыс қой, замандастар дескен кезде бір қуанып.
3: Ән қоямын десеңдер өздерің біліңдер. Өздерің талғамдарың берсін.
4: Жақсы аға.
2: Жақсы. Хабарласқаныңызға рахмет.
4: Береке тілейміз. Иә, өте бір ауыр жағдайда болсаңыз да бір көңіл көңілден су ішеді дейді ғой, иә. Көңіліңізді алдап Қазақ радиосын тыңдап
2: бізге
4: хабарласқан екенсіз. Отбасыңызға барлық жақсылықты тілейміз. Ал біз ән тыңдайық, иә.

0: Е, құрметті тыңдаушылар, осы жерден біз енді сіздермен қимай-қимай ертеңге дейін қоштасамыз. Бізге берілген уақыт та өз мәресіне жетті. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар өзіңді өздеріңізге жеткізген Қанат Шәбиғазы.
1: Дәл солай, ертең амандықта, дәл осы уақытта өздеріңізбен кездескенше дейміз. Сал 24/7 музыканың әлемінде болам десеңіздер, Қазақ радиосы әрдайым қосулы болсын. Ертеңге дейін күн жақсы, сау болыңыздар.
0: Аман сау болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Чистый город, твоя ответственность. Культурный человек не плюет под ноги.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: 100 кітап тізіміндегі таңдаулы туынды Қазақ радиосында. Микрофон алдында журналист Альмира Елімсара.
5: Альмира Елімсара.
6: Белгілі жазушы Төлен Әбдік «Парасат майданы» повесі үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Пен-клуб сыйлығының лауреаты және Франс Кафка атындағы Еуропалық алтын медальдің иегері атанды. Ардақты тыңдаушы, осы шығарма туралы айтамыз. Армысыз.
7: Өмір күрес. Адамдар алдымен қара күшпен күреседі. Одан кейін неше түрлі қару-жарақ ойлап тауып, соғыс ашып, халықты жаппай қырғынға ұшыратады. Енді қатері одан кем емес ақыл парасат майдан шықты. Егер бұл майданда ізгілік жеңіске жетпесе, адамзаттың рухани күйреу дәуірі басталады. Одан құтқаратын күш жоқ.
6: Өмір туралы осындай ойды алға тартқан повесте ізгілік пен зұлымдықтың, жақсылық пен жамандықтың, өмір мен өлімнің қақтығысын патологиялық ауруға шалдыққан жігіттің күнделіктерінде көрсетеді. Кейіпкердің есімі аталмайды. Бұл повестегі бір ерекшелік болса, екіншісі кейіпкердің өзіне өзі жазған хаттарының терең толғаныстары. Кейіпкердің философиялық ойлары оның үлкен парасат иесі екенін аңғартады. Ол жан азабына түсіп ауруханаға жатып емделеді. Иә, шығармада кейіпкер өзін мазалаған сансыз сұрақтарды қағаз бетіне түсіріп күнделік жүргізеді. Бір күні осы ойларын оқыған адамнан хат келеді. Беймәлім адамның жазбаларында күнделікте жазылған ойларындағы, яғни жан азабын шегушінің пікіріне қарсы дәйектер айтылып, басқа тұжырымдамалар баяндалады. Өмірде ізгілік қана емес, өтірік пен зұлымдық арқасында пайда көргендер туралы айтылады.

0: өтірікті жек көреміз. Ал сол өтірік адамдармен айтысатын болса, ау ағайын дерет, бәріңнің күн көріп отырғандарың менің арқам емес пе? Аңғай шындықты айтамын десеңдер, баяғыда тоз-тоз боп құрып кететін едіңдер. Менің арқамда қанша рет жан сақтап жүрсіңдер.
1: Шығармада екі түрлі көзқарастағы екі түрлі адамның арасындағы парасат майданы басталады. Мәселен, жақсы мен жақсы айтысалады, бірін-бірі құрталады. Осындай ой айтылады. Жігіт бейтаныс адамнан келген хатты оқи отырып, оны жек көріп кетеді. Себебі ол адам бойындағы ізгілікке сенеді.
2: Терең мазмұнды таңдаулы туындыға талдау. Кітапқа жол.
1: Парасат майданындағы басты кейіпкер, яғни патологиялық ауруға шалдыққан жігіт адам бойындағы жаман ой, арам пиғыл үшін сот жоқ екеніне күйінеді. Ең сорақысы зұлымдық, қара ниет, арам пиғыл жүректен пайда болатынын айтады. Сөйтіп кейіпкер түпсіз құрдымның түбіне бой алдырады. Жанын осқылаған ойлар маза бермейді. Шығармада сонымен қатар бақыт жайлы айтылады. Өз басым бақыттымын деп айта алмаймын дей келе, бақытсыздық жер басып жүрген пенделердің әділетсіздігі мен мейірімсіздігінен тумақ деп ой салады.
2: Оқу керек шығарма.
1: Парасат майданын не үшін оқу керек? Қандай ой түюге болады? Адам жанының күресін түсіну үшін бір ғана оқиға емес, жан дүниеге сапар шегуге болады. Жамандық қайдан шығады деген сұраққа талдау. Ой арпалса, кітапты оқып болған соң ұзақ уақыт әсері кетпейді. Философиялық астар бар, қазіргі қоғаммен үндес. Шығармада айтылатын жалғыздық, рухани шаршау, адамдардың екі жүзділігі, әділетсіздік бүгінгі қоғамда да бар мәселелер. Сондықтан кітап ескірмейді. Жазушы жақсылық пен жамандықты, жауыздық пен мейірімділікті қатар қойып, кімнің жеңіске жететінін баяндайды. Шығарма былай аяқталады.
0: Тазалықты тәңір тұтқан қорғансыз жанның одан арғы тағдыры маған беймәлім. Ғайыптан ғайып тірі жүрген болса, бағы жансын. Ізгілікке деген сенімнен айыра көрмесін.
1: Қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдерінің бірі прозашы, драматург, қоғам қайраткері Төлен Әбдіктің «Парасат майданы» повесінен бөлек «Оңқол» атты адамның ішкі екіге бөлінуі психологиялық күй туралы өте әсерлі шығармасы бар. Сонымен қатар қонақтар, тозақ оттары жымыңдайды, әке, ақиқат, өліара, айтылмаған ақиқат, жат перзент туындылары қаймана қазаққа етене таныс. Ардақты тыңдаушы, белгілі жазушы Төлен Әбдіктің «Парасат майданы» повесіне шолу жасадық. Хабардың авторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Сағыныш Аманбайұлы.
2: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

Өшірғұйып тез басылса, түнек аспан лезді ашылса, сен еске алып жымиямын. Жанарыңа жылу жиып, берер болса уақыт қиып, алуан гүлін дүнияның саған арнап жиып.

өзіңнен хабар да жоқ, жоқ хатта. Аңсағанда асық болсын жаныма, алданышым.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Тоқалдай өзіне кезек келгенде әжеп тәуір қызу болатын. Төбе шашын тоқпақтай ғып өріп тастаған, еңгезердей шойынғара өз сөзін манчы жүрше бастап, одан қытайшаға ауысып, оның да иінін келтіре алмаған соң ақыры қазақтың жалпақ тіліне көшіп еді. Бұл өз буына өзі піскен қырсынадан әрі тым жанжал қой ұрыншақ адам болатын. Сол мінезіне қарай қазақтар оны тентек қалдай атандырып жіберген. Ол бүгін бір кезде қалдайлардың үстіне батып кіре алмайтын қазақ, қалмақ сияқты бұратана жұрт өкілдерінің дастархан басында өзінен жоғары отырып, бұдан бұрын сөйлеп кеткеніне қатты зал еді. Сол ыза шарап қызуымен еріксіз сыртқа шыққан. Доқалдай өзінше жаңалық ашқандай, Қытайды 257 жылдан бері манчжурлердің билеп келе жатқанын айтты. Сол ерекше жаралған ақсүйектер әулетінің бір өкілі ретінде Шиянбыға көпшік тастаған болды. Жуық арада тоқтайтын түрі жоқ, сол ежелгі әуен, ескі сарын, осынау шығыс Түркістанды ақ білектің күші, ақ найзаның күшімен қаратып алғанда, содан бері бір жарым ғасыр бойы осы жерге ие болып, қорғап келген де қалдайлар дегенді айтады. Ендеше олармен терезе теңдестіріп, құқық билік бөлісуге ешкімнің қақысы жоқ, әркім өз жолын шама-шарқын білуі керек. Бірақ осында Ежен ханның қамқорлығын, Шиянбы мырзаның кең пейілін пайдаланып, Құдайын ұмытып жүргендер бар дей келіп, мен мына тосты біздің ержүрек бабаларымыз үшін, Ежен ханның сенімді сарбаздары, халдайлар әулеті үшін ішкім келеді деп бірақ тоқтады. Бірақ оның сөзін қолпаштап қолдаған ешкім бола қоймады. Той иесі Шиянбының өзі де мұндай бас қосуда көңіл жарастығын, тыныштықты сүйетін адам. Доқалдайдың жұртшамына тиетін әсіре қызыл көпірме сөзін ұнатпай тыжырынып қалды. Апырай, сол баяғы ескі әуенді жырлай беруден бұлар да жалықпайды екен деп түңіліп отыр ішінен. Уақыт өтіп, заман өзгергенін аңдамай ма екен бұл иттер? Халдайлар түгіл Ежен ханның өзі тағына қалт-құлт етіп әрең отырғанда, бұл қайдағы бір сүйегі қурап қалған ата-бабасын айтады ғой. Солаймен алдындағы бокалды аузына таман апара беріп, қайтадан орнына қоя салған. Басқалар да соның ыңғайына батып, Доқалдайдың сөзін елеусіз қалдырды.

0: ал Демежан алдындағы ыдысқа қолын да созбастан сірескен күй отырып қалып еді. Соны байқап қалған тентек халдай кімге соқтығарын білмей булығып біраз отырды да дәл қарсысындағы Демежанға дүрсе қоя берді. Сен не, битті қазақ, біз берген шенге мастанып шекпенді көтер алмай отырсың ба? Халдайларға арналған тосты неге ішпейсің, деді оның бетіне ажырая қарап. Есіктегі басын төрге жетіп бізбен қатар отырғаныңа қуанбайсың ба қайта? Үй ішін бір сәт әлденені күткен үнсіздік биледі. Қазақша айтылса да сөз астарын жақсы аңғарып қалған Шиямбы да қатты ыңғайсызданып өз тарапынан доқалдайға тоқтау тыйым салып ұрсып тастауға оқтала берген. Бірақ дәл осы сәтте бұл күтпеген жағдай болды. Демежан жаңағы сөзді бойына дарытпай жұртты таң қалдырып қарқылдап күліп жіберді. Ендігі жерде жұрт назары соған қарай ауып еді. Ол күлкісін тия бере тамағын кенеп алды да атың доқалдай, атағың дардай, бірақ кейде саудың асын ішіп ақымақтың сөзін сөйлейтінің бар ау. Алпамсадай бойың бар, ішің неге сонша тар жаратылды екен осы сенің? Ақсүйекпін, алпауытпын деп баяғыда жермен жексен боп кеткен атаңды айта бергенше өзіңде бір кеңдік, бекзаттық көрсетпейсің бе? Бір заманда жаңағы аталарың қу тізесін құшақтап ұрпақсыз қалатын болған соң байғұс әжелеріңді осы өлкеге қапқа салып әкелді деуші еді. Әлде сол жатырыңа тартып кеттің бе екенсің, деп үйде отырған жұртты ду күлдірді. Бір кезде шегара күзетуге қалдырған осы доқалдайдың сұрбойдақ аталары ішкерден әкелген жесір әйелдердің тәуіріне таласып бірін бірі қан қылатын болған соң қалыңдықты амалсыз қапқа салып үлестіргенін осында отырғандардың көбі білетінді. Бұл жайға Шиямбы да қанық еді. Ұлықтың өзі бастап рахаттана ұзақ күлді. Әй доқалдай, тым шошаңдап кетіп едің, өзіңе де сол керек. Демежанға соқтығып нең бар еді? Қарап отырмай бүкіл тегіңді қазбалаттың-ау, деп орамалын алып көзінің жасын сүртті. Тек консул Борнеман ғана бұл күлкінің мәнісін түсіне алмай тілмәш арқылы сұрастырып жатқан. Ақыры сөз төркінін пайымдағанда ол да қосылып кетті. Абыр дабыр басыла берген бір әредікте Шиямбы, сонда мына шихалдайдың әжесі де қаптың түбінде жаттау көзі жылтырап, деп жұртты қайта күлдірді. Ішінде ит өліп жатса да сездірмейтін әккі шихалдай Демежанның сөзі шымбайына батып кетсе де ұлықтың ыңғайына батып, қайтеміз енді, сондай бір оқиғаның болғаны рас, доқалдай екеуміздің жер басып жүргеніміз сол қаптың түбіндегі әжелердің арқасы ғой, деп ол да қосыла күлді. Ал тоң мойын долы доқалдай өзінің бірбеткей нойыстығына басып шабына от түсіп кеткендей одан әрмен тулады. Ырық бермес ызалы ашу үстінде енді ол Шиямбының өзіне ауыз салды. Не айтып кеттіңіз, ұлы мәртебелім? Осы сіз ақ құлғытанды басқа шығарып болдыңыз ғой. Көрермін осы қарақшылармен ұшпаққа жеткеніңізді, деп өзінше доңайбат көрсетіп есіктен шыға жөнелді. Осыдан кейін басқалар да көп отырмай далаға бой жазуға шықты. Жаңа үлкен ұлық пен халдайлардың көзінше сыр бермей сабыр сақтаған көпшілік енді Демежанды ортаға алып кеу-кеулеп құттықтап жатыр. Алдымен келіп арқасынан қаққан шәйімен мадан еді. Жарайсың, Демежан, ауыздықсыз кеткен асау халдайды оңдырмай омақастырып тура алдымызға кеп бір жығып бердің ау. Мұндай жауапты сен ғана айта аласың. Сенің үлкен ұлық алдындағы беделің айтқызып тұрау, деді шәйі сүйінішін жасырмай. Іштей қызығып та қызғанып та қалып еді. Ал ешкінің асығындай қағылез мадан қазақша мүдіріссіз сөйлеп, қанша дегенмен қазақ қалмақ, ағаш уықты, киіз туырлықты бір еліміз ғой, ағалмастай тіліп түскен өткір сөзіңе іштей қатты сүйсініп отырдым, деп шын тілектестігін білдірді. Бұл кезде бұлардың қасына Таңғыт та келіп тұрды. Сендер бақыттысыңдар ғой, деді Демежан алдындағы үш үкірдайға кезек қарап. Елдерің бірыңғай, дәл қастарында қастығын сайлап қалдай отырған жоқ қой әйтеуір. Ал мен бұлармен алысқалы қай заман? Құдай маған сорың арылмасын, деп бұл қызылгөз пәлелерді ірге жау етіп берген жоқ па? Өстіп анда санда сасық кеуделерін басып қоймасаң тойтаңдап төбеге шығып кетуден тайынбайды.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
0: бұлар далада бой жазып, жаңа Жамбылдың ішкі құрылысын тамашалап біраз жүрді де, арада жарым сағаттай өткенде жаңағы үйлеріне қайта кірді. Алғашқы отырыста ар жақтарына ел қонып қалған қонақтар бұл жол дастарханға көп сұғынбай, қымыз іше отырып, бір сәт ойын-сауыққа кезек берген. Қазақ әншілері, татар жыршылары, домбыраға, гармонға қосыла алма-кезек ән шырқап, той думанын қыздыра түсті. Мамырбек пен Шайы үкірдайлардың Керей Мәмбеттен ерте келген суырып салма заржақ ақындары бар екен. Солар жарысқа түскендей Шиямбыны мадақтап біраз көсілді. Табан астында суырып салып, жаннан шығарғандай көрінгенімен, айтатын өлеңдерін іштей жұптап, алдын ала дайындап әкелгендері көрініп тұр. Бәрі де сыпыра мақтау, көтері дәріптеуге құрылған көпірме сөздер еді. Дегенмен өз атына айтылған жылы сөзді әсіресе ақындардың аузына іліккенді қайғылық шек көрсін. Шиямбы соның өзіне де қатты разы болып масайрап қалды. Демежан бұл жағын ескермеген екен. Мұндайда ел қатарынан қалмай, Шиямбы шалға көп атынан бір-екі ауыз жылы сөз айта салса теріс болмас еді. Төрт ұл кісілері түскен үйден күдеріні тауып алып, соған бірдеңе айтасың ба дегендей емеурін жасаған. Бірақ жас жігіт тобалдына шығудан азар да безер бас тартты. Құдай берген жел сөздің арқасында 5-6 ауыз өлеңді қиыстыру қиын емес ау. Бірақ сенсеңіз, сол ұлықтарды мақтауға менің құлқым жоқ, деді ол шынын айтып. Сонымен тойдың болғанынан боладысы қызық дегендей, дақпырты бүкіл аймаққа жайылып, қатыса алмай қалған талай жұртты арманды етіп, аузының суын құртқан Шиямбының тойы да күн еңкейе тарай бастап еді. Қырғазаға аттарына мініп, қаладағы жұрт жеңіл трәшпенке арбаларына отырып, жан жаққа бытырап кетіп жатыр. Демежан той иесі Шиямбы мен қош айтысып, ендігі қасындағы серіктермен бірге аттанғалы жатқан. Ол кешкі қоналқыға Ыбырайдың үйіне баруға тиіс болатын. Шабарманы жетектеп әкеліп, алдына көлденең тартқан торы төбелдің үзеңгісіне аяғын сала бергенде, кенет топ кісінің алдынан Ли Шансыңды көзі шалып қалды. Ол да мұны көріп, осылай қарай беттеп келеді екен. Сіз қашан келгенсіз? Мен күні бойы сізді көрмедім ғой, деді Демежан аман саулық сұрасқаннан кейін. Шиямбыға Тәңірім тауфиқ берген шығар. Тойға шақырылғандардың тізіміне ұмытып кетпей мені де қосыпты, деп Ли Шансың жымиып күлді. Менмен біраз жерге дейін бірге жүруге қалайсың? Мынадай молшылықтан кейін тоқ басып, жаяу қыдырған теріс болмайды. Демежан сөзге келген жоқ, атын Ыбырайдың қорасына апара бер, деп шабарманына ұстатты да, өзі қарт ұстазымен әңгімелесіп, жаяулап жүріп кетті. Бұл күнде алпыстың ішін мол аралап кеткен Ли Шансың да ептеп еңкіш тартып, қартая бастапты. Өткен жылдары айдауда жүрген адамдарды жауапты қызметке қоймау туралы жоғарыдан нұсқау болған ба, қазір ол гимназияның мүдірлігінен түсіп, жай қатардағы мұғалім ретінде тарихтан сабақ беріп жүрген. Үстіндегі киімі де тым жұпыны, көк шиямпудан тігілген тік жағалы бешпет шалбар, аяғына сырма табан шүберек шоқай киіп алыпты. Сонысын өзі де сезгендей, сен қазір үлкен ұлық боп кеттің ғой, көшеде мен сияқты жай адаммен жүруге арланбайсың ба, деді Демежанның бетіне күле қарап. Қатарында келе жатқан Демежан әлде бір кедергіге жолыққандай қалт тұра қалды. Адамды байлығына, мансабына қарай емес, алдына қойған мақсатына, ақыл парасатына қарап бағалау керек, деп үйреткен өзіңіз емес пе едіңіз? Жай айтқаным ғой, ренжіп қалдың ба? Бұлар Жамбылдың батыс қақпасына жақындағанда күтпеген көріністің үстінен шықты. Бүгін мұнда күшейтілген күзет қойылыпты. Соған қарамастан қақпаның алды иін тіресіп құжынаған халық. Той өтіп жатқан биік қамалдың ішіне кіре алмай, ауыздарының суы құрып, телміріп тұрған қала мен даланың кедей кепшігі, ішкі өлкеден ауып келген босқындар. Осы жақтан көңірсіген түтіннің, мол тамақтың иісін сезіп, айнал соқтап кете алмай тұрған аш арықтар. Араларында шоқпыт киімді, буыншақ түйіншек, дорбасынған қайыршылар да ұшырасады. Солардың бірі бұлардың жолын бөгіп, алақанын жайып еді, Демежан қалтасынан ұсақ күмістер алып ұстатты. Дүние мұндай кереғар жаратылар ма, деді Ли Шансың, қамалаған жұрттың арасынан сытылып шыға берген кезде. Біреулер анда той тойлап, кекірегі азып, думандатып жатыр. Ал мұнда ішер ас, киер киімге зар болып, жоқ жітік қалың қауымның қамалап тұрғаны мынау. Шіркін, жаңағы мол тамаққа мыналарды бір жіберіп алар ма еді? Ол жағы әлмейсақтан бері солай ғой. Оған не шара деп Демежан иығын көтерді. Теңсіздіктің төркіні тымарда жатқан рас, бірақ оның да шет-шегі болуы керек қой, деді Лин Шаңсың өзінің діттеген ойын айтпай тынбайтын әдетімен. Мәселен, осы қамалдың өзін ұзақ жыл бойы қанын терін төгіп жүріп еңбекші қауым салды ғой. Бірақ бүгінгі тойға солардың бірде-бір өкілі қатысып дастархан шетіне отыра алды ма? Қайта керісінше, той қызығын осы қамалға бір күрек топырақ салмағандар көріп шыққан жоқ па? Өзің ойлап көрші, осы да әділет пе? Демежан тіл қатқан жоқ. Ұстазының сөзіне үнсіз құлақ қойып, екеуі адам аяғы сирек көлденең көшелердің бірімен аяңдап жүре берді. Қазір Ресейде тағы да басқа Еуропа елдерінде адамдар арасындағы теңсіздікті жою жөнінде түрлі идеялар етек алуда, деді Лин Шаңсың.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертен кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
2: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.

0: Үн жариясы Қазақ радиосы.
1: Жаным саған сенгім келмей.
0: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 23.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 1.
1: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.

0: терезені ашып қойып қарап Алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім.
1: Тек қана жақсы түсін берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

радиосы.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.